0: Әр күні сәрді ішкі маңғанда.
1: Өрбәтлік радио аңлаушыла, әтігәлігіңіна қайырлық болсын. 174 қатна сәнәт радиосының сәрхіл программаларына аңсыңан қаршалымыз.
2: Әр күні іштін түшкенді.
3: Өрбәтлік радио аңлаушыла, аңлават құнала, елдіріңізді біз зәмірі программысы.
2: Бұ, ауат шәрді біз бір-бірімізге хәмірі. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 107.4 qatnash san'at radiosining mehr muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

0: Qashqar viloyati qatorliq yezilik mahsulotlari boyligi mol viloyat oblast shaharlar bu yil dehqonlarga yordam beradigan maydon sorunlariga tayinib yangi peti tez yetkaziladigan shinjang mahsulotlarini ko'rgazma qilib setish markazi ta'sis qilib o'zgacha yezilik mahsulotlarini markazli ko'rgazma qilib tonishtirib tez yetkazish orqali dehqonlarga yordam berish danliq markasini sijil zo'raytirdi kuchaytirdi. Avtonom rayonlik pochta boshqarish idorasi partiya guruhining a'zosi idoraning muavin boshlig'i Jang Boyao mundaq dedi. Danglik marka qurilish xizmatini butun kuch bilan ilgari surib, tez yetkazish orqali dehqonlarga yordam berish mulozamat tizimini mukammallashtirib, dehqonlarga yordam berish bo'yicha bevosita ko'rsatish, ishlab chiqarish bilan setishni udullashtirish faoliyatini doimlashtirib, qanot yedirib, danglik markani umumlashtirish doirasining Xinjiangning har qaysi joylaridagi o'zgacha yezilik mas'uliyatlarini qoplashiga turtki bo'lamiz.
1: Әмде мәркәзнің экология, мұхит қоғдаш назаратчылығы дауымлашмақта сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станциямыз қабірі. Автоном район түнігін мәркәз экология, мұхит қоғдаш назаратчылығы 7-ші группасы 20-ші түркімді бейджерішкі тапшырған, ноқтылық дейқат қылылған ішкі делуыны өз ішіге алған, амма паш қылған 47-ті әрзет-7-ті делуының 23-ші үрімчі шәһәрінің, 5-ші Санжу-Хойсу Автоном областының, ноқтылық дейқат қылылған 47-ті делуының 23-ші үрімчі шәһәрінің, 5-ші Санжу-Хойсу Автоном областының, ноқтылық дейқат қылылған делуы 1. 4-ті Илі Қазақ Автоном областының, 4-ті Құмыл шәһәрінің, ноқтылық дейқат қылылған делуы 1. 3-ші Байұңғылын Мұңғыл Автоном областының, 3-ші Ақсу вилайетінің, 2-сі Қармай шәһәрінің, 1-і Алтай вилайетінің, 1-і Бортла Мұңғыл Автоном областының, 1-і Қашқар вилайетінің. Бұл түркімді бейджерішке тапшырылған әрзет делуларыны мойыт бұлғаш ахвалы бойынша түрге айырғанда атмосфераны бұлғаш делусы 17, қаттық ташландық арқылық бұлғаш делусы 8, шауқын арқылық бұлғаш делусы 6, экологияны бұзғыншылық құшыртыш делусы 4, су бұлғаш делусы 2, башқа түрдегі бұлғаш делусы 10. Мәркәз экология мойыт қоғдаш назаратчылық 7-ші группасы 5-ші айның 29-ші күнігіце 20 түркімді ноқтылық дейқат қылылған 78 делуыны өз ішіге алған, амма паш қылған 1026 делуыны Автоном районының бейджерішіге тапшырды. Бұның 856-сі телефон арқылық, 170-ші хат арқылық паш қылынған. Йоғырқы әрзет делулары жайларының бейджерішіге өткізіп берілді. Алақтар бәлгілімі бойынша бейджерілді.
0: Станциямыз қабірі. Мәркәз экология мойыт қоғдаш назаратчылық 7-ші группасы Мұшайның 20-ші күні 11-ші түркімді амма паш қылған 57 әрзият делосыны автоном районның бежерішіге тапшырған еді. Бұның 7-сі алақыдар бәлгілімілерге асасен ашқарланмайды. Тәләпке асасен бұ түркімдікі амма паш қылған әрзият делоларыны бежерішке өткізіп беріш вән назарат қылғаш түзітіш әхвалыны ашқарлаш жәдіпілі азыр жәмиетке ашқарланды. Шинжаң ұйғыр автоном районлық халық өкіметінің тор бекітедің көргілі болуды.
1: Станциямыз қабірі. Нөбетте автоном районыдағы жайла құрылыш қылышының алтын мәзгеліне чың тұтып, сушылық құрылышыны тез алғыздырып, ықсат жәмиятның жоғары сипатлық тараққиятыға сушылық суғыру системісіне мүкеммелләштіріш арқылық күш қошты. Чөчек шәрі Шибуту су амбар құрылышы майданыда машиналар гүрілдеп, автомобиллар тоқтамай уяқ-бұяққа өтішіп, ішчілер жидді құрылыш қылватады. Нөбетте бұл түрде омами құрылышының 90% тамамланған болып, 7-ші айының ақырдығы түшіргені түшіріп, су қачылаштығы тәкшіріп өткізбеліш түгін ноқтысыға бүтін күш білен күшімекті. Түрінің муавин баш инженері Чао Чжэншин, Шибуту су амбары омымы сығымының 18 миллион 650 мың куб метр ішкенлігі. Құрылыш біткеннен кейін төбен еқіндегі 17 кентінің су ішілтішіге техім яқшы қалпалатлық қылғылы болудығалықыны тоныштырып мұндақ деді. Бұл түр біткеннен кейін районның кәлкүндін мұдап елініш, құрғақшылыққа тақа бұлтырш ұқтыдарыны үнімді көстіріп, су байлықыны тәқсімләшіні әлалаштырып, Чөчек шәһәрінің диққанчылық чарбычылыққа мұқым юқыр хосыл еліш, диққан чарбычыларының кірміні көппейті бейішіні пұқты сучылық тіркі білен тәмірлейді. Азыр Кәлпін айесінің Тонгызбұрын су амбыр

Әттігелік сәпіраңладығы яқшы әмірайыңла, жүшқын кәйпият, яқшы руи халет білен, бір күлік шыраңланы башлышыңладығы әң яқшы талышыңла, 107.4 қатнай сәнәт радиосының Әттігелік юлларыңызды біз әмірай программысын аңлышыңланы қаршы алымыз. Еңі бір күніңла, күшті әбәсім үлкеді башлансын, барлық шыраңла өзіңла ойлағандымы яқшы болсын, дәмеліш күндіріңла, давамлық, көңілік ә

0: yapıraqadı tutdu. Şunun olayma o Emdullah Ustam bu katnışa may kaldım. Bir demdik ki yolgu çıkıp katnışa. Çin yüreğinin on sol biti. Dün otuk salam. Şundak çaknam. Çaknam yiliyor. Karsam acayip kızık kırak olsam. Keyfiyatım yakşı. Yokur halette çaknam yil bulmuşum hazır. Çak yamdı batım ben. Katnışa may kaldım. Yili katnışa. Şundak kızık kırak olsam. Әмді ма таксай дейдіған достағы болсын, тұғыр таксай дейдіған достағы болсын, маным үшінді дәмел ішкілерді сая әтсіләмі жек, ұяқ бұяқ қатырайдығаламы жек. Кырама әм үшінді яқшы олы декен. Шуға мүші уақытта әмді яқшы бір пұл тип болдыған яқшы пұрсеткен дәп мұ ойлыдық. Бұпты-бұпты аны оңшты ваған декен, аңдың бейхәтәр ғалетті елғы чықсыңыз болуды. Юрекліріңіз бәтліккенде сіздің оң сол бәтлер деп мындақ бәтлікке оң бетті сол бетті дейдіған чү. Басқылар сіздердің қандай юрекліріңіз қанша бәт әдетте? Bir bət ulam kindisək bətləq ayrı itibsilər yürkümün birinci bəti, ikinci bəti deyib. O bətlərin bək ayrı vəsənglam yürəklər yıxnaslar izil kitəmü ha. Şunun bilə vənşin dacı qoşulunğan yollar ravan. Qaşqada küz kisəlliklərini qayar yaxşıraq təkşirəydigan da bilğanlar bolsa bir dəfəsi bubdikə deydim. Qaşqad radio anlavatqan anlıqçılarımız bolsaqlar ma o Mahmudjanğa küz kisəlliklərini ma bir körüstüb davalab qılışqa nisbətən bir doktorxanla yoki urullar tavsiya qan bo'lsanglar deydi. Va doktorxona urullar deb. Doktorxon tavsiya qildi. Bas qoldi bu jon. Ishqi otimiz darhanama bas qoldi bu jon. Abdurahman Somkichi Abdurahman kam ushur yollabdi. Rahmat. Dodo, pesin soğukchini ozroq ichaychu.
1: Тоңнатқыдын әмді алдым, сәл тоғызып ішкен, ә?
0: Дода-дода әмдісен бұламды.
1: Вай тек, соғақ.
0: Әй, дадысы, оны чайнек қойып, қайынтып ішсімі, еңілі соғықтық чай о.
1: Паллап ішідіңіз, еңілі пәсіл соғықтық чай.
0: Жұнылан, еңі давамлы құчырла қараймыз ғой. Әсен жаң әпендім, дайды ома, айонатла бақсының орны азыр қайерді. Рүңвесі болса, әвәтіп бәсенла бұпты кенді. Bulduğum en hazır evet bir ecumu.

0: Әнді мағы Нұрғынды ұсырымыз бүгін қайты сәпірдіке. Мәйлі пойыз білән қайтыңла, яке айруп білән білән қайтыңла. Адам сәл көп. Нәз керекліңлай көшер бұлыңла бірден. Ені бірден әмді юқыр сүрәтік ташуылада өзі оптымы білай деп қайтыдыңа аңлы құштарымыз болсы му. Бейхаттарлық алай дейқат қылшыңланы тәвсия қылымыз. Бәк чарчап оптымы білай демәсілігіңлән үміт қылымыз. Мұлазымет ұрылырғы кәген вақытыма үйдікіләні ұнтып келіп, кетің ақвала бұмысын. Жүмі? Сүбі, мұш пұл өләлі қапсыз ғой дәмаладыған достылағы бір сөзім. Ең чүққара пұл қайжаңла, дәмел іштігіз бейсім бұқалды, кәмен жұнда бейсім бұқалды едім. Әй, бұпты. Көңіліңіздің чықыр бейттің аш қайжыған пұлларыңызды, чү? Бәк ішіңіз ағырып, ұнында ұп кетсіңіз мұғамды, бәрі бір қайжылайдығанды қайжылап болдыңыз тәйлі. Онда оған декен, оныңғы ішіңіз ағырып, бәк ұйлап, қиял қылып, әмді қында қыламе, мұ айлық нәміні қайжылып әттім. Мұ кейін қайдыға алтын жайынан ұттырма ашта ақтылған тұса, аш айғыш қанда қылымен, деп онда қиял қып кетмен. Аш пұлланы қайжылаш арқылық бір қошалықлағы еріштіңіз мұ, аш пұлланы қайжылаш арқылық башқыланы қош қылдыңыз мұ, қылдыған іштіріңізді қылдыңыз мұ, пұлланы қайжылап бен болды. Ма ем шуна бір ұшчор еліптіғу, сему сағаты тәріп, яман тосылы кәтті. Кім біледі, немешік тосылы кәтті ма, алдыларын немді тосылы кәтті, алдыды ма құрылыш қаватқан ақпалла еқті? Деке машинаңыз үйдіған бұл кетті жұмо, ем. Қарапыға машинаңыз. Шында мұ топығу, мүші ұзын бір сәпәрдің кәлдіңіла мұ қандағы кәтті. Қашқаны ел қабірі, сәмән еллер, Раван деген ұшырына океан. Сі әвәтіпті жұмо. Үрімчі әтрапыда еқынырақ саят районы болса, еқынырақ мүшінда бір дәпәсіңла өптіке, әксіз саят қылдыған елі бұстанла, менің пұл қайзігім ек деп ма, нәфис әшінді дейді. Үрімчі әтрапыда еқынырақ ма саят районы дейсіңіз, нән дәп еріміз әмді, шу дәп ердіғынымыз қолымызғы бірінші боп, нәк елдікен дейсіңіз. Шырынғы тараплан чықып, да бір ойынлып кәлсаңла, бұлы да ейдіғаны өйдің ивіліп мәсен пұл қажымаймен дейдіға шылса. Шын олан, ян, не ба, яна, саят қылыдыған? Аңлығыштарымыз мұ бір тәвсия қысын нәфес, ә? Мәсен, нәнсәңге чықсаңла мұ әмді, бәк артық пұл қажымаймен дейсаңла, яқшы бір мәнзірлік ялан тепіп, да бір ойынлып көріп кәлсаңла, бұлы да ойаларды тамақ емейміз болды дейдіған шыңла болса. Тамаққы пұл қажылаймыз ғамдік, кіріш білді дегенде кә? Анды ұжа түйді мұ бір чыңғыда құдайдыған бір саят орны ба кә? Ояны мұ нұрғын достыға тәусия қылды әмді, мән беріп бақмадым, лекін на айткен әркеткен көлімді, қарағымды, қарымақылық сәнияды қашында тәсір бігердіған бір кә? Қош, әмдулла ұстам.
1: Құрмат Құрасенгесіне қанағаныңыз.
0: Яқшы мұ қанағы қалыңызды? Ой, бірге бұсын.
1: Құрсақ ниямты, жолы түстінді әміна.
0: Ха-ха-ха.
1: Алағыңыз сында етімдік,
0: ә? Ой, рахмет.
1: Қанда жаран сұқады ма, рұн қанды алағыңыз әміне етіп қады, ә?
0: Ай, рахмет, рахмет. Бүгін мәқсіз жұмы, үқыр сүрәтік таш олла, бүгін мәқсіз Ибраим әпендім. Әт кәшкіше. Жәулан бай.
2: Ой, Рошенгіл, дұңдайан құшы, дұңдайан құшы, шақыратма, шақыратма, әтбір қоғы бар еп.
0: Ма, әқсіз деп, шынды деп тікен тұқ. Оян, әкбір қоғы, дұңдайан құшы, тәріп, шықсы, әқсіз, әқсіз, әқсіз мұ, әкбір қоғы. Біз бір айлы кішілер қайты баттымыз, шында бір көңілік сәпәр, қашқарынан үрімчі қарап маңдық. Марал бешіғы аз қалдық, елла қойшылынышты, елла раванкен, деп ма Камил жан ұшыр еллапты. Яқшы өпті, бейхаттарлы кебек дейқат қылыңла ма Камил 25-35 бір айлы кішілері, да, сәпәрге чықшының өзі раз көңілік кіше. Көңірмір, мұнда бір көңілік параңлан сәп мейінла жұмы, елілім шы параңлы шыплы параңдында бір чақ-чақла қыл шыплы бекі, мұнда қапылыш қалдыған шылап өмісін. Де мұлазымет бұнкілерге түшкенде жан саныңла жық болса, машина жық болғандық саныңла, ә, мұна біріншісі, ішкеншісі, қене ма үшіншісі деп мұна

0: Қатар лік диқат қылып, ма, автомобилай деген адамның бәк диқытын чечіп кетмей, оның қора, маның қора, он е, мон е демей. На айты, бір яқшы бір ұялат біле автомобилай деп, айт келіңлаңда аса, Нина айсының ауа райды мәлімат бәсәм, сап сүзік ауа. Ауа бәк сүп сүзік, салқын, чаң тузалық ауа рай юқ, дейді Абыл Қат әпенді, мә? Мақыл болды, рахмет.
1: Ben bunun da artık cevap verip duramayacağım.
0: Buldu. Dream Efendi makul. Маңлық үшіріміздің үші тур такси айдай батқан достар ауып қасаңлан, ауа адамды ма тур такси тұғырлық мән білғаларым қелі ба дейдіған аңлық үшілі ауып қасаңлан, телефон номырыңлан бір қалдырып қойған бұсаңлан. Абдырим әпендімнің бұяқ сұрайдыған суалыр сәл көпірекке.

بلکه مهم دی بزنگ ماو اتگلیک پروگراممز نی اتگلیک خبرلا پروگراممز نی آنلغان دوستلا و پاسانلا خبرانلا با نرغون دوسترمز یقر ماو دوکو گونلونن اخوان نبک سوراوات کن دوکو گونلونن قچان اچدی کن مای تاق کچا تاشول نه قچان اچدو دپر سوراوات کن دوستلا با امدا ما قارلار تازلنیب یولانی که با خطرلی خوب قاقان بلکلاری ریموت کلنیب برای قرار اصلیگی کپتو 6 آینام برینچ کندن باشلاب امدا رسمی قاتناش باشلانودو دپتو امدا هاورایدی بیک آلایدی بر ازگریشلی بوب کتمسه دیمک امدا 5 آینام 6 آینام برینچ کندن باشلاب مایتاق کچا تاشولومو ایچلیدی که شونا امدا موشو یولانی مینشنی پلالاواتقان دوستلاب قاسانلا اترجم ماسانلا بولد کنه Әмді екінді мүш температурның өрілішіге әгішіп, майта күча таш жолының ке, күча чонкіл бөлікі аяты күшке толды. Әмді қарлық тақ, яйлақ, жылғылады ке, көп қыл әхла сүпәтлік ер шәкілі білән, әмді бұ еді ке, явай айванланың тәбей мақаны айланды. Тағы үшкісі, торық, теке, суғыр қатарлық көп қыл явай айванла, көп қытын пайда болып, гүзел Шинжаңның ке экологиялық мәнзірсіні жанлық сүреттеп әді. Демек әмді ажайып бір чырайлық ел, шоға әмді үшірні бір еткіз өткен болдық мұна, достыла. Қадырлік аңлық үшіла, аңлау атқын аңла, әттігелік еліріңізі біз әмірі программысы. Программымызны Охмер Вайт ұңлырны ішіліп кеп атқан барлық достылаға, істымалчылаға миннәттарлық бүлдіріш вә істымалчыланың сағыламлық үшін дауымлық тіршіп атқан Охмер Вайт сауты Алахиде тәләп қыған. Ахмер Вайт ұлдыры, Ахмер Вайт йоғылыры, күрішілері айланладың үзілмісін. Оныңдың башқа программымыздың оптимобіл клубы палетіге Муллигерін аптолары қатнашты. Әмді Муллигерін аптолары нұрғын дослаға, шопыр дослағына айты тұныш бұған, бұлыңызды тичайдыған, есіл аптол деп намаған, шына бір аптол. Аптол қачылашы вақыт ұшып қаған, мабауян вақыт ұшып қаған дослаға біздің күшілік тәлсіеріміз Муллигерін аптолары. Оныңдың башқа программымыздың әң әсіл тәміні үздәш палетіге сәртәм күрорен үйгірілер қатнашды. Әмді нұрғын жайлада, нұрғын ұрылада аптыным районымыздың кі дұқалар ба сәртәм күрорен үйгірілерінің кі. Екені елі үшірі, сәйдады үйқызыл тұрақтың екен қанайры қақычы бұған арылықла еллар аван, шоу продусланың үнімлік пайдылып қалышын тәвсия қылымен дәк үшір еллапты жұмы. Шынан ол әмаржам үшір еллапты, маң оқша шешей бағамғала бағаму, оғылым толық сүшінші ілікті оққы ғашқа ішінің ғашқанда яй бағамыдық. Толық отырғы имтан бейірдікен де, оғылым оқыды емен бүгіндің башлап ішілдім деп, маржан шында олды. Нұрғым мүші балыр али мектепке имтан бейірдіған, маржан сізлемес мүші толық отырғы имтан бейірдіған, нұрғын отанла, болып ма анылға сіздік. На, айты жидді әлетті ма, күн санап, вақы санап, ма неч күндікен балам толық отырғы имтан бірді, неч күндікен али мектепке имтан бейірді деп, мана али мектеп имтанығы Жұна оған деген нұрғын аныланың кейпиаты найты жидді халетті ке. Әмді біздің әтрапымызды мұ ба балылары имтан бейірдіған, біздің тоныш біліш ұрықтық қаллаға қарсақ мұ әмді нұрғынлан айты яқшы халетті, чандамай кейпиатырыны таңшау етіп төлікін найты сәл әнсізірек келді ке аныла жұ. Қанда ола, балам үттенмей қаз қанда ола, кейін қанда ола, ыстықпалы қанда ола дегенде қиялла біле өртініп, кейчілер ұқылыянмайдық, бәзір кейчілер ұйғын кетіпмен көздерге яшиіліп, о балырық қарсы ішчі ағырып дегендік жү, я балырық башқышы бір геқыланмай, ашында бір ұтқан әқвалла ба. Шоға әмді имталланы беріп, нәтижілері чықып, бір ұф дегендікен андыңыз көңілік, бір айлық ішілері саятлағы бар асыла, Ажан ханым, жұмы? Тәйуен әлі еллар аван, қош еңілішті деп маң үшірі еллапты, япырақ. Шынан ола Абдікерем әпендім, нәлің бұды ке ғасқанды өчіретті машынла аз шопыр ұстамла еллар аван деп үшірілі еллапты. Рәхмет сізге, Керем бақ доктор қанның олды еллар бәк раван деген үшірілі мұтап жүріп алдық жұмын. Үрімчілік әң екін саят орылыры Шибайянгу, Жухатай, Мушияның мәнзірілері ажайып чырайлық. Ашайлайк басы болуду дейді. Жухатайным респект чырайлық дейді оның достыла. Беріп ақмаған, чықып ақмаған достыла алып қасаңлан, Жухатайгі бір беріп асаңлан болуды кен жұмы. Сүбі, ма Ахмер Вайт ұлдырыны бәмсаңлан, мен ма айды ашқалы мә. Ишім чатақ менің, ма үш күнді әмі пұлымды қайшы әттім, деп сүбі.

0: Әмдуллах ұста, мен дайын бар мен, бәк чырайлық, үш әлек басуын, деп болды болды, үш әлек басуын. Нұрғын аңлығышларымыз әмді дәмеліше оған декен балла әмі дәмі аватуды асасы әнім. Толық құттырының ке, ма имтан бердіған балла, бәлкім оқыған болу үшін мүмкін. Бұмыса асасы әнді күдек дәмеліше оған декен, юлла шында, Раван. Тұрғын жаң әпендім.
1: Әрі шәді қандай яқшыма, Ақсу байнасы, елі кірбәртем Ақсу байнасын қатынашы бір қош, үнес Раванжыма, ава келмат үшінде яқшы.
0: Мақыл болды, рахмет. Мүші дәмеліш күлләді, авала, мүшінде яқшы болсын, пәйз болсын. Қошыңдағыз азырақ бір иланды екен, қайты келіміз.
2: Абай ұстам, налырыңыз әтеп сыңып, шықта.
3: Хемеріні бәркет ұнды жүгіріп яқтық та.
2: Бәркет ұлыр ма? Мәмі бай бәркет ұнын ішілті пүшірған пүшіріқлан аған тем, неніңізді малай?
3: Абай қана, пүшірік дүкәлеріңізді бәркет ұнын ішілтіп, тижауартыңызды текімі ронақтап қызым.
4: Дода, пәсін соғылық жайдың азырақ ішчайчу?
2: Тоңлатқыдын әмді алдым, сәл тоғызып ішкен,
4: ә? Дода, әмдішсен бұламды.
2: Вай тек соғақ.
4: Әй, дадысы, оны чайнаке қойып, қайынтып ішсімі, еңілі соғықтық чай о.
2: Талып ішідіңіз, еңілі пәсіл соғықтық чай. Яңақ, бадам, үрік меғізе, нұқыт қатарлықларын ішленген дөләтінің ішләп чықырыш кәшпиет патет ұқуға ерішкен арман құвәт талқыны құвәтлік наштылық. Құвәт толықлайдысыңыз, арман құвәт талқыны ішчен. Ешіл емәклік, әкеки құвәт арман құвәт талқыны. Патет нөмірі ZL 2021-11-3047-6.
5: Тияншар айының ядырулық бөлікі Лоңчуан көтісіғы селіндіған көп қабәттік бинадығы 95 квадрат метрдің 155 квадрат метргіч болған өйләсі етілады. Бинаның арлық кен, күннүрі яқшы түшуді, амеви көлімі кичік, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехмасарайы Тияншан 1-ші номерлік тұралғы райынығы мақаллашты. Тияншан 1-ші номерлік тұралғысының өйсетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал Өйжай Чәклік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-0102-00-125.
0: Қадырлық тұсыла аңлауатқыныңла 107-4 қатнай сәнәт радиосының әттігелік еліраңызы біз әмірі программысы. Мұна оса ең дауымлық аңлық үштіріміздің үшчірілері қарайлы. Абликем такси.
6: Ипдейме. Аҗәп җәлегенә китәсеңез дә, ирәк каш учаклагы белән эш кылдым. Аҗәп берип тапсаңызмы?
0: Як.
6: Кемдәнсә ул да.
0: Мен берип бактым булдыга.
6: Аҗәп кайда зар.
0: Булдыга берип бактым дигән, ләкин сез дигән саяат урыныга инде яге берип бакмапты. Бу да шунда бер фурсатлар булган чагында бер барайлы, Тұрғын жәпәндің біз Ақсу кәсіпі техника мектепті чоңла марып имтан байды. Жопада аш итуаттымыз ғо тамақ. Аш бәз кәнсізді әбіпті бөпті. Әмділа ұстамның қызым имтан берді кәнді, имтан беріп болғанды кән саят кеу олғы чықмақ че. Бірай саят күйтім әмә имтан беріп болғанды кәнді пәшінді ауылыды бөпті бөпті. Шынан олай құмыл ұшчор мұшчор елапты бізмі құмыл.

0: Әттігенділішкі оғылымды еліп төйләтік музейгі кәлдім, балла шында қошал, чоң оғылым келер ел али мәктәпкі имтан бердім, өзірден башлап дейліше отты, мә, онда деген аңла өлән, деп ма. Бұғын үшір еліпті әсәләрісі. Бұпты әмді бін айты әхмиетлік балла үшін бір күн вақыт ажырды бұла. Яқшы көрдіған бір елігі апырып ойын түп келішіне өзімі яқшы ешем. Нұрға вақытла дейлікі балланы апырып ойын түп келіміз. Ой дәмаған күнләді балланы ұя бұяк апырымыз дейміз. Лекен өзіміз яқшы көрген елігі апырып алымыз ке балланы үші. Шоң олай мұна ойын түп келдім қолсан, әмірі болдым бұл деп аяқ ұйшақмай қаса балланы әйіпләп қалады екеміз. Әмілет балы яқшы көрдіған елігі беріш, балы яқшы көрдіған ішіні қылышынан өзі үші әқиқи әмірі болыш ке. Аңлық үшіміз ісіміңіз жоқ ке, бір әсәлерісі бұғындың лажында ісім қуапсыз. Көңілік болсын бүгін ке, балаға әмірі болған күніңіз мұ? Бала білін дәптіліңіз бір ердің шықып, ұла білін ұрышып қанмай, ұлағы бәк тішіңіз қиырышып кетмей, яқшы бір көңілік бір күн өткіз үшіңілады, өміт қылымыз. 5-ci başlanğıçdan aldı qoşlanı yadı yollar avan degen uçurni səhər bulbul əvətibdi jumu. Abdullah ustam.
1: Yolu girer mi o? Cefan Allah'ın. Yanımda azaltılık kararlan olsak, Dabaza, Fensansır, Gülal. Zahşi Ravan görürsün ki.
0: Hakul buldu, rahmet. Yollarınız tamamlık Ravan bulsun. Şuna ola Nebi İslam'ı uçur yollaptı. Şunda kılıp. Hey rahmet cümle Nebi İslam. Siz üç gün demilip, boşurcan iki gün demilip, şunda peyzup, pek peyzup da çıkıp, şunda yakışı çıkıp siz de. Әріп шымал еллері, құмыл еллері шоңын да раван деген ұшырынды мана. Абдікерем әпендім, әвәт, рахмет сізге, ә? Ә, мұна, мұшына, мұшына еш, әсіліме.

0: ремонт кылыныпаткан болгачка сал биз кууп кетет экен дейди. Ама ширинго тарап карап мага юлларды ремонт кылыныпаткан акпалар бар экен да юлларда. Ошоң юллар сал биз экен деп. Ашок керек булду булду. Көдүм күчөрүңүздү. Ширингодеги адамжык ноңжалыгынын адресин жолдоп беришке амал болобу? Болмаса дауканга эмне деп киргизсем şu нияге барамын? Şunu болсунбу бир деп бериңер деп. Адам көп тиси şu яг барамсыз, яг бамай башка яг беришни ойлаштыңызбы? Кандай чоку машинаныкине бир жолдоп берсинби? Кине ма аңлыгучумуз Ширингодеги ма адам бек чыккан деген достумуз. Жолдоп бериңер. Ал адресин. Хунгашан жолдор раван деген учурундап жүрүп алдык. Рахмат, мидуң алу жолдор раван деген учурунда вахаха бакенсиз э, эбетип тур, рахмат сизге. Абдырим эпендим.
1: Каркаш наисы ичидики, каркаш жолдор жанындагы раван, аба бек салкен. Ушу байрам хикметинде каркаш жолдорун ачабыз.
0: Макул болду, рахмат. Дода, песин суугулук чейди азыраак ичейчү.
2: Тоңаткудун эмди алдым, сал тогузуп ичкен э.
0: Дода, дода, эмди ичсем буламды.
2: Вай тек суугак.
0: Эй додасы, уну чайнек куюп кайнытып ичсемо, яна эле суугулук чай у.
2: Таллап ичидигиңиз яна эле песил суугулук чай.
0: Кадырлык достор, аңлап атканыңлар. Әттігәлік юлларыңызды біз әмірі программысы. Программымыздың Ақмар Вайт ұн зауытын қолап келіп атқан стымалчылағы минетарлық бүлдіріш вәсті малчылағының сағыламлық үшін давамлық тірішіп атқан Ақмар Вайт ұн зауыты олайды тәләп қылған. Ош, адам жықтап тұрсы, ашы әгі барымен дейсіз қо? Барамсыз ма? Ширинго чай тағамлары деп іздісіл чықыды кен, дейді қо ма, аңлық үшіміз. Зады ашы әгі барымен дейді. Адам жықияк беріп, ашында құрылып, соқылып, мен үшін бәк яқшы көрді кенде. Ашында бұл дікенде, бір қысымла ба, адам жықиялан яқшы көмейді кенде, ашында бір елғыз бір елады, ашында үзәм, бұнда бір оттасам, қиял сөйсәм, қиялым ғымы, ешкен бұнда бір дәқіл тәріс қымыса, деп ойлайды қалла ба. Маңыл құчымыздек, адам жықияла болса, найт, көңілік ұлуды, бір қыл, пәйз ұлуды, деп ойлайды қалла мы ба. Әмейлі, ана, әвәтіп қойдық қына, ашығы берішіні, зады барым десеңіз. Әбейрін әмді біз мұ, бамаң демейміз. Адам бәкші құкес үйәді бірден, тамақ бұйрыс саңлай, я вақтыды шықпай, я отырдыған, я тапанма үйәді. Бәу, рахат оламда, чоқым барамсыз. Бамаң болды үйәге, башқа елек басыңыз мұ, бәкші құны оңжа алуыла үйәді. Қағылық үртқы кеппі программалан алатып өз, деп шақыр жәпендім үшір еллапты. Дабыза тәрәплер аванғы бүгін, деп тұр такси Розжан. Саячылар кулаптам деки дабызалар бүгүнкүдөк демилиш күнлөрдү раван бу кетмейди жума жолдор равандан адамжык акчан пиад маңдыганлар бекчик эмди ма дабыза атрапы бардыганлар болуп калсаңлар рыз ошо автомобиль айдымай эң жакшы амбый катнашын таллап маңгыналар жакшыке уяк болсаңлар автомобиль токтуш орундарымы бекчик эмес ба лекин бекчик эмес автомобиль токтуп буланмайлы бир мунча убактыңлар ысырап болот экен ондон эң жакшысы ошо амбый катнашларын таксиларын таллап Яке умысы автобусынан таллап басаңлар болады ке. Каршы доңлы жолдор раван дейді ол ахаха, рахмет. Қағылықта 97-ді шықты екен. Шында аңлап атамын деп. Мақұл болды, рахмет. Ақ кепті. Эй, рахмет сізге. Апном райондық болған тарапларда автомобильдер бірқадар көп деп. Әбдулла ұстан ұшыр жолдапты. Шында олуды. Тонышыңлағы беріпсіләді іштен янмайды өтті қыжымы әмділла астамында бейірдіған болсақ.
1: Қиянсөкшілер, яқшынсілер,
0: Зайыржан.
1: Құлға қайырлық болсын.
0: Яқшы мұ?
1: Маңғы жидді біртал ресіп керек. Шүкін дәмеліштін кейін мұрдығы оқсап қалдым. Сәтқат шүкін сәлмей басып қанда қылады.
0: Мими дейдіғанды деп мен тіхем, бек сәмір балдым үш күн бек жық еп, ұзырақ бір ұрқылсам бұлтты дейдіған ақшайды десем, үш күн кәм атып деп. Қарғанды аңчы жық пұл қайжымге ақшайсам, әсөбейдек. Әсөбейдек бек жық пұл қайжылы өткен болсын олса жүгіріп беріп ішлейттіңіз де. Симус сауты қызыл жарақ бәк тұсылып кетті, тұсылыш бәк егер деп ба. Симус сауты аш тарапке берешін ойышу атқан дұсылап қасаңлар бәр зөк бәк зүрір. bir işinlar bulmasa, bağmaslığınlarını tavsiye kılımız. Ayat aldı da kuruluşka yitip tutuyor ama o şinfu jülü. Şu an da uyayık bağmay, başka yollarını tallap bir işinlarını ümit kılımız. Hazır hem siz yolu kırıp hapsız aldı da kuruluş baki. Şu an. Çoğunlar bilen ballarını ip bağmak için adam az bulsa ola zirik kalmışsın deyim. Meyli umu buludu. Çoğunlar mı şimdi ötken keşkeller kara. Bunda aşını utansa yakış gördü. Ballar mı ballarını köz hoş alıp hop oynaydı gan işi bayım diye. Bop de. Meyli hem de. Onda oylaydı gan işin az bulsa. Nihalada babam uçur yol yaptı. İşten düştüm. Keçi yeber işliyen havam şunda yakış. Üzerimde koyu de. Hep yakış gördü gan. Da nakşlarını anlayıp. Apam da namın köy gülü barımen. Ayalımını köy gülü barımen. Bugünümden intayın hoşal ötüşünü ümit kılmen deyip kalbiniz lıklı bir hoşallık o hazır sizden bana geplerinizden he. Nimdiken yakşı keçidin işligendek emez hazır kuruyu aldınız. İşten çükendik hissiyatınızdan intayın güzelliğine his kıldık bana cümlelerinizden. Bugünümden hoşal ötüşünü ümit kılımız. Özünüz oylağandık. Özünüz oylağandım mı köngüllü köstüm. Olcu Beycan yolları ravan deydi Abdurrahman Kamsomkice. Rahmet sizge. Yekanın yol tertibi. Yol üstünde maşın toktu şehvali muşlağın bir inkas kıpası anla buldu. Bu Yekanın yol tertibi. Kala yamkan yol üstünde maşın toktu şehvali bunu inkas kıpası anla deysiniz. Bu bekleyiliki. Yuhanlı bir gepu kitudu. Bu Yekanın yol çıktıysa. Onun üstünde maşınların asasen yollağı toktuduğun tutsa. Yol üstünde toktuduğun da. İlki. Demek ki onun olsa şu toktası bulmaydı diyen yerlerken maşın toktu olduğun akvallaha bakken de yol tertibi. Kayyani ki emmi yani onda emez de o. Mekhaçan şu mukum bir sizin sağda şu gözü onu sığmaya atkan. Sağda şimdi kalayım kan toktu da bir şey deydiğen bir bilek ne. Bir inkas kılaylı. Yeni kalıyonu aldık yollar avandaydı Mehmetcan. Ahut Palaket efendim rahmet sizge uçurunuzu tapçırıp aldık cümün. Ömercan.
1: Makul.
0: Buldu. Rahmet bəyə uşurunuzğa. Xotan şəhərinin kim o açal yolları mı? Şonda xravan deyə uçurunu tapşırıb aldıq. Cuma rahmet.

0: Қандағыса төвенде мүші құдыреттің жамбулақы бағандың кейінгі тәсіратын алаймыз,
1: ә? Бәрін сұрашен күнләді. Жамбулақ беріп келді. Мәйт бүзел бір беріс әрзейдіған бір екен, беріп тұқмат түйіндетін берісінде. Шу қадар бүзел күйі кетті.
0: Бәкчірайлық,
1: ә? Жаны мұнда сәйлі бәкке әдәкші. Әкен кәп кішкі бек бақ сұрапып кетті. Беріс төрт ерін сату ақтысты, тоғыз қолынды. 13 кілек машинасы қалыпты. Әміз күйге ақағынан болды. Қайтып келешті машинасы қалып. Әңіз кешенмен қолалды әміз қалып. Өкен бір беріп кез бұл екен, жамбыл аққар. Қаш бәйсін жайдан 6 жайның 10 өтіме шоқты барса, бәйс әп шоқты дейді. Томыса сағыр бітіргер болып. Жамбыл аққарған мұллағы ембір текілеп біраз. Жейдіған мәнсі тауыз, тауыз, қауыпла, пұлуларын елі басаңыз болды кезі ма? Біз бірігі қатын беріп, сәл қазбек ұқшып кетмеген лағынан сәксен бұйығы етпәк істеген болды
0: болды.
1: Әдім жоқ осы бұл еркен.
0: Ә, тұғыра, әмді, аш уақытта шуны дәп қойышын ұтып қапты мән сізге, ма жейдіған нәсілін ивілешін ұтып қамағыла дейшіне. Әмді саят ұрылырмы ба, лекен әмді, өзіңілі жейдіған нәсілі ивасаңыла аясал құлай олады үші? Чүнкі әмді ұз саят мәзгілі оғанды ке саят ұрылырдым адамды бірден жек әм, ұнда елді иніқлі ба ажайатты әмді ашында болуды құдырат. Яны бірден әмді ма ел сәл ұзырап кетіпті әрқылы вәқалі сәбәптік бұмысы ұнчілік мұ ұзын боп кетмейді ма үрімчеден басыңыз ұй ел. Бір беріп екшіқ әрзейді ұрыс чырайлық. Амалба әмді ма бағымыған аңлығы ұчылап қасаңла тәсіяріміз ейдіған нәсіні ивіліңла бір. Ишкі күн әмді бір әкім беріп ашияды қонсаңла мұ ашу саят ұрылыр ба ашияды ке ерлік қалықның мұ өздірінікі ашу ұрылыр ба. Қуаған саят ұрылары бір әке жетіп, ашиядымы мұнда бір көшілән еліп, шүріп, кавоплақ, пейсаңламы бұлуды. Яке башқа әмді ма құдырет дегендек, ұшақ-шүшек ейдіған нәсілі үске қалды, аяда тауыз қолғын, яке башқа ұшақ-шүшек нәсілі үйвіліп. Андын баған дейін кейін әқләттіраңлан қалайыпқан ташылмай ма саят ұрылары бағылы, әқләттіраңлан әмін қойтыр кейлінла. Бір қысымла ашып, пәкәт қарыңла ұқ, немін ойлай сілекінден ташылап лүйті сілекі әқләттіләнмесен, баланы тән әчіқімес аят балағым үгітіп. Шында бір кішіккені бір ішладымы бір адамның адамилік пәзейіттен білгелі болуды. Шында ішладымы атта Алла яқшы бір үлгі болып балларымызға. Үшінші көріктен Шаушымырғы кәйтші сайыл еллар аман Шаушымыр әтраплырымы шында яқшы кәдіп ма. Амырақ шында ұшыр беріп тұ, рәхмәт сізге. Қатнай сақшылары Санфанго тараптың кәген автомобилларны Чинфунлуға башлауа тұды шыңа деп. Мында кәй достар, мау Санфанго Симус Саут тарап ма йолла бек тосылып кетті деп нұрғын достар ұшырланы йолыдыңла. Санфанго оттыр йолы Санфангоның Ун Саут тарап қарап маға йолдышты, мау Симус Сауты көуіч аптобус бекітті құрылыш қылын етіпті. Шуңа ма йол бөлікі бек мұйым шығанла бұмыса, кәмәстігінлан тәсия қылымыз, бұмыса маңамай маяды бек тұрып кетісілі әкеді Мәхмуд Чан ұшыр йоллапты. Азыр әмді аяға біз инкас қан қатнай сақшыларымы кәпті. Кәп азыр ма йолланы раваллаштыру атқан, тәртіпсі атқан әхвалла бәке. Шуңа әмді қатыржам, бұлыңла елігіч йолла ішіліп кетіду. Әңгіч бұған арлықта әмді азыр бек зүрір іші бұмыған дұсыла ұса тарап өтмәстігінлан тәсия қылымыз. Санфанго Симуса тарапке. Шинчон байлу йоллар аван деген учурны шакир жаңа айтыпты. Рахмат сизге. Даса азыраак бир илан динкин кайтып келемиз.
2: Шинчон көчмө хабарлашышынын айлам тоорун ишлесеңиз, сөздөшүш вакыт чеклемиси жок. Бир айлык кишилери өз ара тосалгысыз телефон иши алайды. Бир адам хак тапшырса, бир айлык кишилери бахраман боло алайды. Үч ханылык номерни эсте тутуш асан. Топ ішідікі бір айлы кішілері Шинчан ішіді өзара телефонласа пүтілләй әқсіз. Тор әққі әрзан әм қолайлық. Тор сөреті яқшы. 10086-гі телефон құтлы бежер әләйсіз.
3: Тяньшан районының ядролық бөлікі Лонгчуан көчісіңі селіндіған көп қабәттік бинадығы 95 квадрат метрден 155 квадрат метргіч болған өйлә сетілады. Бинаның арлық кен. Күн нұры яқшы түшуді. Амеви көлімі кішік. Пайдалышқы болдыған көлімі чоң. Шердун гүлдеки мехмансарыйы Тяньшан 1-чи номерлык туралгы районуна макаллашты. Тяньшан 1-чи номерлык туралгысынын үй сетиш кызык линиясы 0991 556 9999. Шинжан Йохал үй жай чеклик şirketинин яңа үйүн алдын сетиш ижазат номери 202 465 0102 00125.
2: Жонго көшмө хабарлашчы Аптитали Уйгурчу мулазмат районунда 1 юандан башланган халыгын сомуда хак тапшыра алайсыз. Ешқандақ рәсмия тәқі елінмайды. Яны тихе хак тапшырыш аркылык аң юқыр болганда 20 GB экин мыктарыга эрişиш пурстыңыз бар.

0: Телефоныңыздың әп базардың Чунго едің деп іздеп түшіріп едің. Тәпсілатыны 10086-ғы телефон қылып, яңке әр қайсы тижарет салдырғы беріп, сүріштірсіңіз болуды.
1: Яңақ, бадам, өрік меғызе, нұқыт қатарлықларын ішленген дөләтінің ішләп чықырыш кәшпиет патет оқуға ерішкен арман қуэт талқыны қуэтлік наштылық. Қуэт толықлай десіңіз, арман қуэт талқын ішчен. Ешіл емәклік, әкеки қуэт арман қуэт талқыны. Патет нөмірі ZL 2021 11 3047 6.
2: Қадырлық достылар, аңлау атқан аңла, әттігелік еуліраңызды біз әмірі программысы. Программымызды Ақбар Вайт ұнзауытын қолап келі атқан сымалчалақ, минеттарлық білдіріш вәз сымалчаланың сағламлық үшін давамлық тіршіп атқан Ақбар Вайт зауыты Аллахи дә тәләп

Ашты осылардың ұқшырылар қараймыз, қағылық яңық күйілі аптымыз бекетін алдыды күйілілер аван, дейді Шакыржан, Мәкіттің Әмәржан, ба, 13315 кі телефон қысы болуды. Шу суда, емек ішмек, мәселен, тичарет, ұбу, жәетләді, ішлағы ұқшырған босы телефон қысы болуды. Сужу шарқы үлі қойшы үлін іштір аван, дейді, Аблет такси, рахмет, ғолжы такси, обликем, әпендім, мау, немені, жамбулақны сұрап дікенсіз. Жамбулақ мүші, чырайлық, наат чырайлық болған бір ешіллік, қарғайлық, яйлақ, ашында бір саят, орны. Әмді сіз ғолжыдың кәп алайтан, әмді яғы берішіңіздің анча ажет юқ мекен деп ойлыдық әмді. А ғолжыдың бір, ба, үрімчедің бір ішкі саат, лік ел. Әлі бір даңлық бір саят орны ұзады бармен дейсіңіз, әм ғымыл мәйлі. Әлі кен беріп, вай бұл, ұлжы оқшайшық о, яйлақлаға деп қылшыңыз мұ мүмкін. Нұртай әпенді ма ғылжы деке, тапшырып алдық құшырларыңызды, Нұртай ка. Рәхмет жұмы, қош болдық. Бұл да елегі жібір бір орылаш тұрыс қылайлы, Амрахма бір ұшчор еліп тазы радио аңлаватқан достақ үшін әбір тәвсе әқіп қойым кеп қалды. Әм байра мұнасы өтібілен үртлағы арқайыз үртлағы саятке тұққан еқлашқы бағалла. Ел әқіт өлімейлі үйімгі бері басам деп алдырап, машина едімесіген әлін тәвсе әқілімен азырақ қысатына деп алдырап, машинмен алдырап меңіп. Күтөмеген бір ғадыстарының кеп чықшына алдын алайлы. Амал ба, маңған дейкен балдырақ елгі чықайлы. Қатыр жәмлі қойшалық әмімізге әмірі болсын деп ұшчор еліп тұр. Рахмет сізге. Тоғыр әмді, біз мұ әмді шуланы түшу үшін тәвсия қаваттымыз, әмді әті шу қатнашынан ұйқырып әлімізгілі ма қайт ішінікі әшінда бұп қалуды. Шуңа ма ұйқыр сүрәтік ташу арқылық қаптымы білей деп қайтыдыған достыла бұп қасын аласал, болдырақ сәпәрге чықшыңланы үміт қылымыз. Бәлкен ма қайт іш, өрімчі кіріш үнліштірді қаптымы бұлла, сәл көп бұп қылышы мүмкен. Yollarda tosluq, ayədə, onda bir vaqtını ısırap qalqandın, əmdə oxşuş bir vaqtını yolda ısırap qalqandın, səl balduraq mansanla. Сәл яқшым екен деп ойлыдық. Иттіпақ елі қойшы өлінішті еллі аравандайды Тор Такси Розжан. Маң мұл үйгірін аптолырының нөмірін айрым әвәтіп әсіңлі бұп тікен деп. 13-59-75-75 мана әвәтіп қойдық жұмы телефон қысыңыз болуды. Мұл үйгірің мұнасып әтлік сұрайдыған суалырыңыз болсын. Яке өміс әмді өзіңізге қандай бір аптолының маскеледіғалығыны машинаңызға, өзіңізге мәз машинаңызға. Сұрайдыған ішіла болса, мүшінің телефон құпсы орысыңыз болды. 13-59-75-75. Бүгін үрімчінің қайыры дейқалла базыр болды. Апам, дадамын ашы апырып келей дегенттім. Бүгін шәмбі база. Мау, Хончилу тәріпті бір база. Хончилу. Я Хончилу дедім ғыма. Шычиху тәріпті бір база болады. Шычиху тәріпті бір база. Ашияге мүші тәріпті болсаңыз, ашияге апасыңыз мұ болуды. Жұмы? Әмдулла ұстамдайды, обликим такси келіңлі келіңлі мен апырай жамбулаққа. Деп ұшыр еліпті. Мау жүдің шауту шаучудың өтіпілі оң тарап кікірдіған бір тар ел ба. Шуядың меніп 500 метр оңғы меніп, оң тарап кікірсе, нәшіпітлік бағ ба, балла су ойнайдыған, билік ұстыған елір ба, кәк қауап көшін өзір пүшіріп кесін болды. Ашында бір пәйзия ба кәдайда? Жүдің шауту шаучудың өтіпілі ма, дикат қыпала ала достыла. Бәлкен ма таксай дейдіған, екен ма яйдық аңлық ұштырымыз болса, бір аңлаплы көз алдығылаға келіші мүмкін. Жүдің шауту шаучудың өтіпілі оң тарап кікірдіған бір тар ел ба кә. Шу елғы меніп, 500 метр меніп, оң тарапқы кірсіла бір нәшіпітлік бағы ба кә, шауту. Шату, шату депті, шату шаучу. Шату шаучу жынамы? Жудин шату шаучу, Шуды олен, ашу балла су ойнайдыған, билік тұтылған бір елір ба кә, кавап көшін өзір пүшіріп есін бұлы дікә. Ашында бір ел ба кә, ашыян тәвсе әқіп қойып тұжымы ма, Адылжан?

0: Бейжің вақты саат 11.
1: Өрімчі шәрі су үсті балқысының еніндікі Джейли Луканода көлімі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күллік ба, Еуропа апасындікі өйлі ба. Сеті олысыңызла күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
2: Ece koşak mayda.
3: Әр күні тілектіңіз, Шинжан радио-телевизия станциясы Қатнаш Сәнәт радиосының сапырыңызда біз сырдаш программысы болды.
4: Тіліңла, программа басынып кетті, программа басынып кетті. Қызықарлық ең параңланы аңылыңла ба мұ?
3: Сапырыңызда біз сырдаш.
4: Мана-мана-мана-мана-мана-мана, біз сырдаш, біз сырдаш, біз сырдаш.
5: Сапырыңызда біз сырдаш.
6: Бұ программыны Үрімчі шәһәрі Давен Йоли Фукан көчесі 31-ші номердегі Әйді обу, рахат тәнәркет айығы дүкіні алайды тәләп қылған. Шіп-шіп-шіп қылды, нәймаңдыңыз?
7: Аңызсам, үрімчері Давай Йоли Фукан көтісі 31-ші номерда Әйді обу, рахат тәнәркет айығы дүкіні ечіліп тұ. Рахат аяқ сетіп өледі деп, шіп-шіп-шіп меңше.
6: Әйді обу, тәнәркет рахат аяқлары. Телефон 18-6-9-389.
1: Бұ программыны Қотан шәрі Қарқаш Йоли 55-ші номерге жайлашқан Бәрекет Ашлық Яқ зауыты алайды тәләп қылған.
8: Ой, тамақны баш көтірмейлі еп кеттіңіз ғой.
3: Вах, тамақларыңыз баған сыр оқшап кетіп атуды десе.
8: Қайсы онды тамақ етіп атқалығымды біледіған сіз?
3: Бәрекет ұлдырды шо. Үн түгісілі Бәрекетнекен әкіріңді құлқым ұсындырып әткен тұрсыңыз.
8: Бәрекет, үйінгі еліп кәт дегіздігіні янылы Бәрекет оны.
1: Бұ программыны Тияншар айының қалық өлі 55-ші номерге жайлашқан Джинкан Джуңи докторханысының тері кеселіклері мәқсус бөлімі алайды тәләп қылған. Джинкан Джуңи докторханысының тері кеселіклері мәқсус бөлімінің орны Үрімчі шәрі Тияншар айыны қалық өлі 55-ші номер. Еду Мехман сарайығы яндаш бинаның 1-ші, 2-ші, 3-ші қабатларында. Телефон номері 177-267-80-531.

Қайна давамлық достанын ұшырға қараймыз. Мари Гүл деген достымыз программын алайды қолыған. Айду бұ техникілік аяқлары барлық үл үрватқан әм айл радио аңлаватқан достанын тенің саламет бүлшін үміт қылды деп үшір беріпті. Рахмет әдәсінің тенің саламет бұлсын. АА Усове деген достымыз Керембақ Тұқтырханның алдыдық үл бүләкләді үллашында тосылып кетіпті деп үшір беріпті. Рахмет тапшырып алдық. Алиджан. Яхшым сілер ясетчіла пейзуаттын 63 меніш юлада пейзуаттының 7-ci, 8-ci еза линиясыдын өтуду. Бу юлда шығыл тошидыған чоң түптіки юг машинлары бір қадар көп. Мүш юл білеклерден шопыр ұстамланың яндашмай бір-біреге аңлық юл қойған асасты меңшін үміт қылмен деп сөз қалдырыпты. Бұлды рахмет мүшу пейзуаттыки Әмші өбділәклерді мағымақчы болған достарымызға тәвісіялі күшіркен. Рәхмәт тапшырып алды, қамдулла әттігендің бері мәні шу. Раваллам елді меніпті мәу, тұсылған бір елді мен бақсам боладды, деп күшір беріпті. Сізі, әмдулла әшқып, бұл дейтік сөзілмей. Қаны үрімчедің таз тұсылуатқан елді мен ауатқан достарымыз күшір беріңла, әмдулланың тұсылуатқан елді бек маңғыз кеп кетіпті. Тортакси Розжан, Саюли, Дженуб Шимал Юлништа, Кош Юлништа Раван, депту Рахмет Апшурб Алдук, Яне Томлок Тосланники, Фчурларни, Янлаймес, Тослармезден, Айшем Гюлханем, Мари Гюлханем, Айгюлханем, Катарлок Тослармез, Яхтурб Алав, депту Сави Муман Кепту, Барлок Тослармез, Ким Шахт Хайрлих Посон, деп Фчурб Ирбту, Адлджан, Алимджан, Катарлок Тослану, Фчурларнум, Тапшурб Алдук, Рахмет Тослам.

Qadirlik dostlar, 107.4 qatnasinat radiosining sabringizda biz sirdosh programmasini davomlashtiryapmiz. Bu programmamizni alayda qo'llagan talab qilgan o'rinlar Xotin shahri Qarqash yo'li 55 nomerga joylashgan Barakat ochliq mayzoti. Urumchi shahri Dava yo'li Fukan ko'chasiga joylashgan Aydo bu rohat tanarkat ayqi dukkini. Tiyanshan rayoni Xalq yo'li 55 nomerga joylashgan Jinkang Zhongyi doktorxonasining teri kasalliklari maxsus bo'limi yuqoridagi o'rinlarga chin dilimizdan rahmat aytamiz. Ибо аттуш аттуш достық жолдар қошылынышта раван депті. Рахмат тапшырып алды. Қамдулла 5-ші көрік раван депті. Болды. Яна достадым. Мәмәт Әли деген достымыз. Шиху шәһәрдән юлыш жүр берәй. Алдыдык мышу Усу пингвин алдыдык юлда құрылыш қылыш себеплік. Үрімчі жолының бір тарпыны тусыпты. Шопор ұстамларының бейхатарлыққа диққат қылған асаста алдырмай меңшін үміт қылымыз деп жүр беріпті. Рахмат Мәмәтілі, ұсудекі достарымыз диққат қағайсыла. Яңы ават жолы үшіншілік раван депті. Болды, рахмат Әмдулла. Қынындақ болсы достар, давамлық программымыз орылылаштырылған мәзмұлан еткізіміз. Өлкі олы 21-ші линиесі сәпәр жарияныда мәнзір көріш шәкіліне тез сүрәтті жалландырды. Қармайлы құмлық бағытысы өз автомобіл саяйдының еңі қыздық ноқтысыға айланды. 5-ші ай кіргендің бұян өлкі олы 21-ші линиесі Алтай үрімчі үйқұр сүрәтлік ташылыда өз автомобіл саяхатты қылғычылар давамдық көпәйді. Қолайлық қатнаш район орныға тайынып, Қарымайлы құмлық бағытысы саяхатшылар саны мұқым іш вәзетін күтіп алды. Құмлықны әркетчан есқылыш районыда саяхатшыларына айт көп болып, дала автомобілі, құмды юріш автомобілері егіз бәс кірәлішіп кеткен құм бархалар арсыда ояқтың бұяққы өтішіп, янтулықларыны бөсіп өтіп, чөргіләп, тез сүрәтті бұрылып, құмлықтан сүрәтті бәсілішіне чөкім шәкілді есқылды. Bu саяхатчыларға толып ташқан сүрәт вә қайнақ есіят тәсіраты бекішіледі. Қарымайлы құмлық бағытысыдығы халық өріп адет кичік базырда қайнақ тұрмыш бұрқы қойық. Мәйдандығы яйма орылыры еретлік болып, нақ мәйданды пүшірілген кавап, полу қатарлық өзгечі мәзілік таамларының құш бұрқыдың кішінің еғізігі серіқ су келетті. Түрлік мәдәниет ижадият асмы бұйымлары. Құмлық баш тема қылынған хатыр бойымларының шәкілі еңі алайдылық рөшен болып, келіп кету атқан саяхатшылар қадымыны тоқытып, мәзілік таамларыны тетіп, малларыны талап сетіп алды. Яймычылар мехманларыны қызғын күтіліп, бойымларыны еншікілік білән тұныштырды. Бұ жай аватчылық әліғлік тұлды. Қарымайлы құмлық бағытысы Құрбан Тұңғыт құмлықының ішкірсіге жайлашқан болып, өлкі өлі 21-ші линиесі Алтай үрімчі үйқұр сүрәтлік таш өлі Қармайлы мұлазымет районыға тайынып құрылған. Мұлазымет район қошылған мәнзірі райондың ібарет қатна саяхат юғырмы тарақият әндісі қолынылған. Қармайлы құмлық бағытысы өзгіче әвзел құмлық байлықыға тайынып, саяхат кәсіп алтыны давамлық бейтіп, Оқшымған саяхатшылардың саяхат ихтияжығы маслаштырып, юқыр сүрәтлік таш жол бойдегі мәдәниет саяхат істімаліні өнімлік қозғатты. Достлады шауе, яқшымы достлады база әтрапі көріхнің астыда машинла сәлчіқ рақ деп жүр беріпті, рахмат деп жүр болдық. Достарымыздың әркен жанмыш, үрімчі әрінің ке авар айығы бір қарваткен болсаңла, деп үшір беріп тұқыны е. Шында алы бір қарайдыған болсақ, бүгін күндіздің кечі кече, достар, үрімчі әрді хава ұчық болып, кейін бұлытлыны деген температура 17-дің 27 селсия градусық чы болды екен. Әт күндіздің кечі кече хава ұчық температура 18-дің 32 селсия градусық чы болды екен. Әмде 6-ші айның 1-ші күні күндіздің кечеге қарайдыған болсақ, ава ұчық болып кейін бұлытлыны деген температура 21-дің 34 селсия градусық чы болды екен. Шәһәрнің ке жануби қысымыда 7-8 бал атырапыда шарқы жанып борны чығыды екен. Яна давамлық достарымыздың ұшырға қарайдыған болсақ, Әмдулла Шимали бекет
отыры елгі кәсі болғы дәк, тосылды мана деп пүчір беріпті, әкі болды. Беріңа, әмдулла. Сәндөн бей тарапта елашындақ раван, шүйшалы үйенің алдым, раван депті, болды, рәхмәт, давамлық мүші раван еллады пүчір беріңа. Чему?

0: Қане достарымыздың Гүлдеме Илам ханым үшір беріпті. Ха, яқшы мұрия сәтілі біз бұрталағы беріп, түнгін ақшам еніп келді, қазір дұққа айтып аттым әндіп үшір беріпті. Қызым бұрталады шылайды оқытықчы, бұрталаның ке чырайлық жайларымы бәхтек, достарымыздың ке бұрталағы беріп, саяхат қылышыным тәсия қылым әндіп үшір беріпті. Рахмәт, әді. Тортаксируз, жан, алта юлыр ауан, депті. Әмдулла нақш пәйзуғу ажайып, юрекке тәк дейлікен, депті. Рахмәт жүмі ұзырланығыныңызға. Мүшу нақшыланы аңлап, илхам иліп әмсі, чих-чих пұланы тепіп бүгін. Хотан шәрінің ке, яшанғалла юлыр ауан, депті. Аблат Хотан такси болды, рахмәт тапшырып алдық. Гүлдемейлам ханым, рахмәт, мүшу видеоланы. Қысқы фильмлан юллап сізе, рахмат біз мүшу жайлағы беріп, күзел мәнзірләдің өзір ағандек бұлдық. Хамин әлі ұраван, деп ду тұртак сейруз жан. Рахмат, рахмат.
1: Ава бәк ұсып кетті. Ава таңшығышны ечі керек му, яке ашмасы керек му? 174 қатнаш сәнәт радиосы көпчілікнің сәмігі шуны салыду ки, ава таңшығышны ашқанда адам салқыны есқалыды. Лекін ава таңшығышны ілмі муапық ішілтішкі дейкат қылыш керек. Автомобиль ішчі өй ішчінің температурасын 24 Цельсия градустын 26 Цельсия градус күші таңшыса әң муапық болуды. Ем етілген ава таңшығышлық мұйтның ава сүпті төәліп кетілді. Жоңа дейрезләні ішіп, қараллік ава алмаштырыш керек. Ава таңшығышлық ұзын вақыт ішлетмәсілік. Ава таңшығышлық мұйтты тұрыш вақты 2 сағаттын ешіп кетмәсілік керек. Оның да басқа саламәтлігіңіз үшін ава таңшығышлық қараллік тазлап тұрышыны ұнтымаң.

Әлеттәмді мұйым жидді ел үшчөрілірімі кәм болмысын. Аңлық үштіріміз үзің әлі кеті отқан елларының әхвалының үшчөр бәгеш программымызға ұрылаштырылған әрбір мәзмонды яқтырып аңлық аш елларыңлағаны давам қысаңла болуды. Мына Турсынжан ұстамы бағалайдың аптымы бұлла бос бағалай мән таяу болды, маңлығыштырымыз әвәсі бұлды деп үшөріланы юллапты. Мына алса ішкінші қол апты.

Лондондо температура 21-дан 34 Цельсия градускача, шаар сырттары айылдарда 7-8 балл атрапыда амда бууран ба экен. Валла байрам күнү амда температура 34 чыгат экен достарчумы? Шонола мейтен, веймейтен деп сым койгон аңлыгучумуздун 2018-нын биади чимпро чундия 220. Мушу машинаны бир баалап эсе деп макул. Буну мо турсунжан устамга эвет коёйлу бир баалап эсон, э? Şunu lan Magül Cemile hanım deydi. Oy tihiçe demilişinla tügüme atamdı. Ma yap içip toymadınlar mı? Ödün çıkınla çıkma yavatlam sile. Bazarla taz yakşı emez ko. Men ya bazarga taz adam çıkma atıdı. Dukallarda adam yok. Men mi dukayı içip koyup oltadım. Dep Gül Cemile hanım. Kanda siz ne mi soğudu? Kim kiçek mi ya? Yemek içmek nasıl soğudusunu kalamışsız adette. Kaşka paynap yolları koşuyorlar işte ravan diye uçur ne sevirdin de baba evet bu sizgim o. Rahmet ha. Bama uşi PHEV. Şikimen yigirim şikinin kem yaptı mobil. Müşünü mü bir Sunjan ustam vahala pegen bulsa de. Evet koyduk ha. Мау Чарбах көсінің Шибилу тарапке ғаріп шарық елінішті автомобиллар көп тосырыш бакен достарчым. Андын дөйләт көлі 7-чілін ясы Джиншин Гаусу Чукол. Дін мау Джиншин Гаусу тарап қарапмаға елініш. Шимал Джануп елінішті тосырыш көрілі етіпті. Мау ұшырладымы бір пайдылынып қылшыңланы сораймыз. Қызылның көрікті Шиханлу тарап қарапмаған елінішті Раван көш елінішті деген ұшырны ұсовей әвәтіп көр әхмәсізге. Нысан Хонданың сети босы болады. Мен машинаны анча түшенмеймен, машина сатыдыганларның Сіз Турсунжан ұстамға ішінеп, онда алса Әмәржанчу, мау алдыған машинаңызды қанча жылланыке, қандығырақ мау машин ұшчорыңыз мысал толық болмағанда қалады, шынды ма әвәтіп қойдық Турсунжан ұстамға. Бір соран, сізген на айты муапық бағада сүпәтлік болған автомобилларны тепіп берішкемді Турсунжан ұстам бізге... Бізді әмді Турсунжан ұстам бұны сіпәттен шында бір ішенш ба әмді. Номырын әвәтіп әген болсаңыз деп қойлы. 138-49-0142 әвәтіп қойдық. Чума, лекен ғазыр телефон қымаң ма, ғазыр ма автомобиллан бағала атыды. Бәлкем телефоныңызын аламасылығы мүмкін. Ма программы ақырлашқан екен әндің телефон қылаң, чума. Рушенгіл, яқшы мұ, деп, Адылжан, яқшы, өзіңіз яқшы тудыңыз мұ? Ә, құрық гәл емеш, кәмпіт, нава, шекер, печен, әрқыл, теолия, тұқу, көші, қуаз, ғырым бұйымдар, сопынтақ. Менің дүкінімді, мен әсі ба, талла базыры. Ау, үштет күннің алдыр ивалды үші бұл әміз аш алыдыған, еліп, аш, яманжық иваған бір іш бәрімді. Ашылан түкет кіші оған арылықты бір 5-10 күн кетемі ке. Алдының түгілі мұ қанда олды екен Гүл Жәмилә ханым. Шуңа кірмей өтіпті де ола дүканға, ә? Андың өзінің кені мұ емей, қынаң яқ ұя бұяды мұ, жық яқ етпарды үші? Өзірінің кені мұ бәкті түгімеді мәнче. Қашқаның ауар айы қарап ақсыңыз, қашқады қар, ә, ямғыр яғамды кен деп. Мақұл қарайлы қашқады ямғыр демепті қой, ауа ұшыққан қой, 15-31 селсия градус қой, ямғыр сеғын қапсыз қой. Ишқылып ма келгіз 24 сағатлік ауара яқпалық қарсақ, әмді асасен ауа ұшық, ауа ұшық, ондақ бір ямғырлық, өлігілік ауара көрілген елі ең кәм. Асасен ауа ұшық, әмді әң үйқыр температура янылы тұрпанды көріліп әпті, 25-39 селсия градус қой. Әңі құр температура әмді тұрпан деке шу. Оның үндің кейін қаса, көйтін, шиханза, құмыл, оқсу, көрла, оқсу мұқыл ұстықке 34 кән жұмы оқсу. Үшінді әке ауар айып. Азыр қарсам үшкелі әргілгі жылымшына ұтыр қалдыған дәкі мен саз соғды қымай, деп Гүл Жәмилә ханым. Ойында ұмаң, үмек-үмек соғдысы деген. Сіз ғой отырық келіп, не қыламысыңыз мұ, біз бәк не қыкетмейміз декен, бәк уақыт өткейті дуа нәсіләнің. Оны сатсыңыз болмайды, ұчағды. Сізгі мысал зиян бұл қалды да, онда осы болмайды. Жемек-ішмек соғдысының мысал, ашында бір ербай кәшу.
Тұрсын жа ұстам баламды, башқы ұстамлады боламды, Xiaomi Suchi машинның бір...

Ана, әләт-әләт, Тұрсынжан ұстамның телефон нөмірінің суырған досыла бірақлы қатыр дейді олама бір нәч аңылғы суырап түкенсілі. Оны алса, дейқат ә, қатырлы басаңла болды. 138, 4 таны 9, 01, 42. Әләт қойдық жұма, Абдырыш тәпендім. Екен оғылы, екендің поскам ұманған йоллар аван қойш жөлін іште дәпі чөр йоллапты. Рахмет сізге, Мен бұйлықты боран шықырып ойнауатты мен деп ма шырәлі, бұйлықты ойнауатып сізді, онда осы әбіпті. Шында біз қат беріп бақмыған, біз көріп бақмыған бір елді ойнауатып сізді ген білін жұма ішқылып. Сізге қарап әйран қалдық. Иманчыла, ямансыз. Бүген Қашқайдан Үрімчі қайтмақ жеттім, йолланың ахвалы қандай деп Әсма гүлім. Йолланың ахвалы яхшы, қатыржан маңсыңыз болды, йоқыр сүрәтік таш жолын бүгін ме әксіз, әті кәшкі жақсыз болуды, маңсыңыз болуды, бейхаттарлығы дикат қылып, онда сәсін ма гүлім, жұма?

Анда ол қарап бақсақ, нұрғын алғышларымыз сәпәрі үстедіке. Тәләпләк бинаң еқімлік күйләдің бірін алы етейлі.

0: Мау Чаэн Чиюэн Кью 05 автомобилны ке баасын бір көріп әсіңіз дәп. Бұ автомобилның баасы 79900-ден 114900 кечке. Әмді итібар берілгенден кейін ке баасы 69900-ден 109900 кече. Мүшіншілік. Итібар баке. Төвен 10000 көйлі әтрапыды итібар бамыны мә. Мүшіншілік әтрапыды итібар баке. Санфанго доңлу йоллар аван дейді ханайым, рахмет. Турсунжан ұстам, о, ақыр бағал дейді ма.
1: Кімі оны шекер, Нистан да пәріпті, Нистанның қайсысы, шалқы мұ, чүзім мұ?
0: Ә. Шекімі оны шынекі Нистан пұл қанчы бола дәпсіз раз, бұны инық демәпсіз қоғанлық үшімез.
1: Кімі оны шын, сұлтандақтан әзінен маза басылқа 20-25-тан атырапыны.
0: Мақыл болды, рахмет.
1: Мүшім болды керім, Абдулова қарта, мен оңды тәксіп керім барды. Башу тәксі, Ванзерсиядаға бір бағасы ұстасынға муаттыра, бір аптында болса, шикәт шықан сұлырды.
0: Бағу? Манда Мухаммед бәк епіңізді мүшәді бүліп қойдыған болдым, бәлкім демек жоғыныңыз кәйінді кәпліріңізді ма, асасен түшенді, мәм таксиге ілікі жық алмаштырып чықын емкі қанды кешуға бәқі мәт өкес көтіренмейді кәмізді. Венкар деп бір сыба. Венкар деп Абдулланың ашу, Мулигран Абдулларды ашу бір сыба. Әгер муапық көсіңіз, ашын алмаштырып бір сына пақсыңызым болды жұмы? Шуға ма телефон номырыны му әвәтіп қояйлы, сізге өзіңіз бір телефон му қылын, телефон қылып, үшінді такси машиналаға, менің машинам мандатты бір, мүшінің маск келедіған, Абдул тәвсия қыған болсаңла, дейсіңіз ма әмді, Абдул, шының қарта Абдул тәвсия му қылыды. 13-59, 75-75, Мухаммед бәк. Әвәт-әвәт тұқчы му? Әді бір алақыл әсіңіз му болды. Дода, пәсін соғылық жайдың азырақ жайчу?
2: Тоңнатқыдын әмді алдым, сәл тоғызып шекен, ә?
0: Дода, әмді істен бұламды.
2: Вай тек, соғақ.
0: Әй, дадысы, оны чайнаке қойып қайынтып ісімі, еңілі соғылық жай о.
2: Таллап ішідіңіз, еңілі пәсіл соғылық жай.
0: Мағаны, бағалап тұрсын жаңыз.
1: Мағ, тұрпынымын ішіп бәріп кеммен, тұрпын сілік, мағ, жәпмен, жәп қағызмы деп, машинын бағалап соғасып, мағ, вақты жәп кетті. Күмі ойетінің сұлтыңдақты, мағынан маза басылтас 40 мүн көтір әбілі.
0: Әмді телефон қып сұрайдыған сұалларыңла болса қаны, сұғырсаңла болды, әмді программымыз мұ ақырылышып қалды, таз программ вақты бәкчіқ телефон кәп кетіп, кәп қіліп, әм аламай қаған ақпалла болу үші мүмкен, құшырыла қайтмай қаған болу үші мүмкен. Шуңа әмді, Кима 13-ніке кия. Дым бір сабаке, тұрсын жаңыстам, вақыт етем, ә?

0: Өрімчі шәрі су үсті бағытсының еніндікі желі луқандыда күлімі 50 квадрат метрден 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ба, Еуропа пасындық өйлі ба. Ситуалысыңызда күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-357-4-8. Шинжан желі мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
1: Еллар азды бізден бірі.
2: Мара, башланды.
3: Әмді аңлайдығыныңла қатнаш сәнәт радиосының жолдырыңызда біз әмра программыз.
4: Бұл программыны Фокус сылықлашмайларының баш вакалетісі Өрімчі Дөңкөрік Фокус сылықлашмайлары мұлазымет орны алайды тәләп қылған.
5: Ака автомобилімнің асыртай деген?
4: Фокус сылықлашмайлары мұлазымет орнығы бара, бағасы муапық мұлазымет әтраплық фокус сылықлашмайлары халық соғырсы қатнаштырылған.
5: Ашындақ яқшы болса, азырлы барай.
4: Жайладың вакалетчі ақырды. Бұл программыны баштың ақыр істемалшыларының сағламлықыны ойлайдыған, әм көпчілікнің ұзын ұмен қолығалықыға рахмет етілген Ақмәрвайыт ұнзауыты алайды тәләп қылды. Өйіңіздің Ақмәрвайыт ұлыр үзілмейді кен,
6: ә? Шындақ болмай, ұнны үйіп егіл болмайды одаға, Ақмәрвайыт ұлырының пакызлығыны демейлі қойай, ұлғар техника мәсулиетчалық білен шіләп шықырылған.
4: Тамақларыңызды оқшатқан Ақмәрвайыт ұлыр едісек болды кен,
6: ә? Әлбәт шында, қанчы мақтысам мақтығым келігіп.
7: Yollarınızda

сиз болса, өзіңіздің қандай шекілде аңлап отқанлығыңызды білдіріш арқылы мы программамыз қатынасаңлар болды, ә? Тамақ атқач аңлап отамысыздар, ва яки үй істерін қылғач аңлап отамысыздар, ва яки қырық қатланы жуғач аңлап отамысыздар. Қандай шекілде аңлап отқан болсаңлар, мен мындай аңлап отым деген арқылы программамыз қатынасаңлар болды. Оның басқа біздің нұрғылған радио аңлағыш достарымыз бар, ә? Улар мевичи сатқач аңлайды. Ula gahida etiz başlarda, etiz kırlarda işleget anlaydı. Ula gahida kim tikket anlaydı. Manım için dostlarımız var. Sıla çoğu, sıla kandak şekilde anlavat sıla.

0: Adiljan diyen dostumuz mu bak gene özünün programını anlavat kalıgını bildirip uçurlarını kaldırıptı. Onundan başka Golcu Taksi, Ablikim'nin ki avazlık uçuru bak ya anlayılı. Ablikim.
1: Buldu rahmet.
0: Сәхәр бул ядымыз сізді ма қарша алымыз, сізгі му біздің салам дегендеке, рахмет, ұқшырыңызын тапшырып алдық. Оның башқа вейлі-вейлі деген достымыз, мәмаба аңлаватымен келген қатымызың мәрхаба деген ұқшырлан әвәтіпті, көптің көп рахмет. Яны қарайдыған болсақ, Езіз Әли деген достымыз ма бәкені, мен телефонды тор арқылық аңлаватымен чилаллық бағды ішлігәш дейді, манымышындақ достырымыз ба. Gerçi qılıbatqa işir aldırash bolsun mümiş radio anlaşdı quldum bəlməydigan naytdi. Mana məşindaq dostlarımız intayın köpçümü. Yan qırsaq Abdikeram akımız 104-cü tuan yolları ravan deyə uçurnu beribdi. Köpdən köp rahmat.

Достлар, немиш қаватсызлар? Түш боп қапты, тамақ елі деп, радионы өчіретіп тамақ яватамсызлар? Яке немиш қаватсызлар? Жим, мы таң оп кеттіңлағу, абай қызғылықыңлақ әне?

0: әмдей достырымыздың кәге офчерлағы қарсам, Мәмәтжан деген достымыза «Кән чәмпу юллары ераван» деген офчерні әвәтіп ду. Оның башқа «Эко» деген достымыза, сіміңізді, мәзір үзім елғыз әмәс мұ, сәл әпсіз ә? Абләт Қотен такси, Қотен әтіргіл юлы ераван дейді болды, көптен көп рәхмәт. Смайл Джан деген достымыз, Мәмөтчин қыш чаплығач аңлаватты мән, шыла алдыраш боп кетіп, бүгін ішкі түшіп алдық дейді болды, көптен көп рәхмәт. Мәмәтілі деген достымыздың авазлық құчуры бар екен, аңлайлы. Мәмәтілі.
1: Жақсы, бір жеткізді жүрістіре, еңізше қыңай шоудының алды раван.
0: Болды, рахмет.

0: Тяньшан районының ядролық бөлікі Лонгчуан көчісіңі селіндіған көп қабаттық бинадығы 95 квадрат метрден 155 квадрат метрге болған өйлі әсетілді. Бинаның арлық кен, күн нұры яқшы түшуді, амыве көлімі кичек, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехман сарайы Тяньшан 1-ші номерлық туралғы районығы мақаллашты. Тяньшан 1-ші номерлық туралғысының өйсетіш қызық линиясы 0991-556-9999. Шинжан Йохал Өйжай Чәклік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазат номері 202-465-0102-00-125.
1: Давай ұстам!

0: әмдулла, ә, әмдулла деген достымыз оқшаған гүйру лағмай еп кетіпсіз, ә? Бұл дұт тамағыңыз сыңышлық болсын. Зөхра деген достымыз мен дауымық, аңлаватты мән жима, деп гүллән әвәтіп өзінің аңлаватқалығыны білдіріп тұрватыды мәне. Қашқар тор такси. Учырланы әвәтіпсіз. Оныңдың башқа. Гулина деген достымыз. Абайқи тосылып кеткен юлланы әвәткені. Мен о юллығыным көрілі хақилыш бөңкеті. Үстедік қатны көмей қапсыздар еді. Көгілі болмады. Көгілі болмады. Мен маяды чу чоң айтқыл болмайды о рәсімді чу. Шыныңға. Абуду пифа деген достымыз. Нәнсәнгі маңға юл қандақты, тосақ мұды қандақты дейді. Әмішіні білдіған достырымыз болсы бір фүчірләні юлы өткен болсаңла. Шырәлі ә, мен евіт болдым, рәсімі татамыдым дейді. Болды. Турды ясын деген достымыз. Қынан юлдың ең қуалин тәріпкі маңға юлла тосылып кетті дейді. Болды, рәхмет. Обыл қасым өмір деген достымыздың авазлық фүчірі байкен аңлайлы. Достымыз қайсы ел білеклерді ел үшчөр бәдікен?
1: Бүріп, ектіп, төрттікер, рәсікшілі, яқшымыз ма?
0: Яқши.
1: Мен ма қайшқаның ке қайнап еллердің үшчөр әсім, қайшқаның қайнап еллері әр ішкі де сәрәт рауана.
0: Ә, болды, рәхмет. Үшчөріңіз тапшырып алдық, рәхмет. Ма үйәдің бүйәге саяатке маңған, саяат орылырға маңған, башқы шәрләге маңған достырымыз мүш дейқат қылып менла, юлла адам шу, чоң жүк автомобиллер ма байкен, тосылышла ма байкен дегендек шуңа, бәк жиделішіп кетмей. Амыны барысламыз му бардыға мәнзіліңлаға, шуңа бәк алдырап кетмей. Сәге қалды автомобилін әйдәп бейхәтәр мәнзіліңлаға, итіп аға ислә.

0: Бейжің вақты саат 14.
1: Өрімчі шәрі су үсті бақытысының еніндікі Джелил Уқандыда көрме 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ба Еуропа пасындық өйләбі. Сеті олысыңызда күчіп кірәләйсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джелил Мәбләқ Сіліш Тарақия Чәкті Шіріктінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.

Әмдулла, кейпият деген ішкі 80 дейді. Нем тамақ еп чықтыңыз? Бір дәпиқыңа? Мұш өз адам үші өзі яқшы көген тамақланы еп чықса кейпиятым үшін. Жілік яқшылынып қалды. Оның үстіге сіз радио аңлашын яқшы көрсіз. Автомобилға чықтыңыз, радионы аштыңыз, радиоды кішінчілік чырайлық нақшыладың, озырландыңыз, ма программыда йол ұфчоры, май газ ұфчорын алдыңыз. Шын олын кейпиятыңыз тихымы 100-дің ешіп, мана 280-гі беріпті, ә?

Буран Шах дейдіған достымыз бар екен жұма. Шөпір достылар, яқшымсыздар. Біз Тұрпанда дайым Йон Фондын Тор радиосы арқылық 107.4-ні аңлап тұрмыз. Давамлық аңлайма 107.4-нің программаларыны дейді, Болды, көптен көп рахмет. Давамлық маным үшін дақ аңлап тұрың, маным үшін дақ қызғылық мен қатнышып тұрың программымызға. Көптен көп рахмет. Ахметжан деген достымыздың ке ауазлық құчуры етіп кепті. Аңлайлы. Ахметжан. Болды, болды. Көптен көп рахмет. Бүгін ма Қашқайдың елі құчуры берілген достымызға елі көпкен. Ма үрімчілік достырымыз неміш қылып атысыла? Ма үрімчінің арқайсы ел білеклерді кетіп атқан достырымыз ел құчуры беріп мен алайды ма? Бейхәтәр ел үрген асаста.

Әмдулла юқап кеттіңіз ғой. Ә? Кейпият 280 деп, ә? Бек оқшап тұл екен күйрі олағыма епті мә, дейді. Абай күйрі олағыма сіз ә, тұғыра мән, ә? Оқшыған күйрі олағыма нәуәткентіңіз тұғыра. Ой, нә дейдіңіз? Менің олағыма біле аңшы қошым ек дей, қараплы егім кел дейдім ол екен. Рас оқшап тұл. Ерпан деген достымыз. Түшік тамақ мана әді деп. Бұл нем боп кетті? Ә, самсыке, ә, самсыке. Ішкі талы емсіз, ішкі талғы тоямда қосақ, Ерпан? Чоп, чоң, оғыл болтырып, ішкі тал емейді қансыз, ә? Жықырақ ең, жықырақ еп, жалық-жалық тұрың. Давамлы қойпырымыз ғой, әліқе егетім шоқ деген нақшыланы, ашына дәк шоқ-шоқ тұрымыз, жалық еміз, обдай еміз, шоқырақ тұрымыз, жұма оғыл бал деген.

Әмділла деген досымыз, ә, Хон Гуаншан тарапта йоллар аван деген ұшчырын әметіпті, бұлды, көптен көп рахмет. Абуду деген ақымыз йол ұшчыры, ғалибет йоллар раван кен дейді, ә, бұлды, көптен көп рахмет. Ені, қырсақ сәхәрі бұл бұл едіміз, ә, жүнда ұқшыған командысыны әметіпті, бұл қайсанла әттанла, йолдышыңыз әтті ма, сіз әттіңіз ма? Әқча йолдышыңыз әтті, ә, жүнда ұқшапты лекін, көрінішті ла. Yana o'y mallaqmanlarni. Bu lag'man nima lag'man, purchoq lag'man, bek o'xshaydi deydi. Ha, bo'pti, singishlik bo'lsin tamomlar. Uningdan boshqa Anvarjon degan do'stimiz ham ovchurlarni bolong'iz avatib otam deya, aqaqidin, aqaqidin, aqaqidin debchi. Ha, bechinglarni aqaqidin avatib bisib yotam deya. Nijatdan dadisi, yen an yo'lmo qo'shiyonishtiravan ekan boshdan oxiri deydi bo'ldi. Ko'pdan ko'p rahmat.

Вейшенсіпіміз күчірлі қарсан досырымыздың кәпті ә, қелді күчірлі. Илдананың дадысы дабазаның олды тосылыпты, сүрәт бәс дейді ә, болды. Оның башқа Нұрмәмәтжан

0: Аңлаватқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге әмірақ программасы. Программамыз Шинжаң радио-телевизия станцының еңі таратқу әптісі Сұлушытыңда мас қадамды аңлатыр. Программамызны Сұлушытың әптістімі аңлышыңланы қаршы алыңыз.
1: 107.4 қатнаш сәнәт радиосы.

Қаневе шыңызға келген ұқтырларға қараймыз. Әсқар деген достымыздың авазлық ұқтыры ба? Рахмет, Нафиса, Туанделу, Раванкенде ұқтыр беріп сіз. Ені дауымлық ел ұқтырлар беріп мен жүмі. Сәхәр бұл-бұлы, рахмет, оралаштырылған мәзмұллаға, нақшылаға яқтырдым деп сөз қалдырыпты. Сізге рахмет.

Станси 107.4 қатна сенат радиосының қанунсызге әмірақ программысы. Бұл программымызны Хотан Жәрі Қарқаш жөлі 55-ші номырғы жайлашқан бәрекет ашлық майзауды алайды талап қылған. Достарымыздың кәге офчырғы қарсақ, Турдиясын деген достымыз Яқшымур ясәтчілі Бадауан тараптікі юллашыншілік раван, Орлаштырылған мәзмұллаға, нақшылағы рахмәт деп үшір беріпті. Рахмәт ұзырлағыңызға. Оныңдың башқы ене, Ахмет Нияз Қарқаш болуду, ә? Елі аңлаймыз үшін нақшыладым мұ? Оның бұл ұстысла программыз орлаштырылған мәзмұллаған 700 үшіні дауымлаштырайлы. Бірайлен достығы пұл беріп тұрғанда қарыз өтчетті яздырмаған, пақат пұл өткеш хатыр сылыпа. Ондақта қарал тошқанда қарыштарап пұлны қайтырмыса, әріз қылып қайтыр болғылы боламды. Әмде бұл әқтікі мәзмұн деқтанлады болуды. Адукатның бұныңға барген түшендіріше түәндікче. Бұны әріз қылышқы болуды. Лекен алақыдар діл сұбатларыны толықлаш керек. Али халық сұт мәхкемісінің әлішчі қарыз дилоларыны сұт қылышта қануны тәдбіқлашқа айет бәзі мәсілілер тоғырыстығы бәлгілімізігі асасын, қарыз бәргүче пәкәт пұл муамылы аппаратының пұл өткәш іспатығы асасын, әлішчі қарыз давас қылғанда. Жавапкар, бұл пұл өткәш ішкі тарапның ұлгірге қарызы, яке башқы қарызны қайтырышқы тәуі деп өзіні ақылыса, жавапкар өзінің тәшәбусіні дәл іспат білен тәміліш керек. Адди қып айтқанда пұл өткеш хатырсы мойым дәл спат. Лекен ене параңылшы хатырсы, тілфунды сөзілші хатырсы қатарлықларыны толықлап, бұл пұл өткешінің башқы пұл әмес, бәлке қарыз пұл ішкәлікін спатлашық тұғыр келуді. Пәкәт қарыз мұнасудының құрылғалықын спатлап берәлісіла, әріз қылғандын кейін сот мәкімсінің қолышыға ерішіп, қанун бойынша қарызны қайтыр валғыл болуды. Әлісчі қарыз өсімі қанчылік болыс қанунлық болуды. Адвокатның бұныңғы барген түшендіріше түәндікіче. Нөвәтті қанунлық әлісчі қарыз өсім ныспытының юқыр чеке 1 еллік қарыз пұл базырдеке баға мәлім қылыш өсім ныспытының 4 тәсісігі тұғыр келеді. Азыр тәхменен 12%. Еллік өсім ныспыты бұл өлтемден ешіп кетмеген болса, қанун тарпыдың ұмымезлік қоғдыдыды. 12%-дің 36% кіче болған болса, төләп болған өсімні қайтырышын талап қылғыл болмайды. Төлімеген қысымыны төләшіне рәт қылышқы болуды. Еллік өсім ныспыты 36%-дің ешіп кеткен болса, ешіп кеткен қысымы инавәссіз болуды. Ені бір әйлән. Достымға ярдәмлішіп, әлішчі қарызғы кепіл болдым. Достым қаралы тошқанда пұлны қайтырмыса, мән мәсулиетін үстімге елшім керек мұ? Қандақ мәсулиетін үстімге алымен деп сорған. Адвокатның бұныңға барген түшендіріше түәндікче. Кепіл болғычы мәсулиетін үстіге еліш керек, леген мәсулиет түрі ішкі қылғы бөлінуді, мойымы кепілік ұсулыға қарылыды. Әгер чатма жауапкарлық қапалды болса, қарыз бәргүче кепіл болғычы үстідің бейвасты дәва қылып, оныңдың қарызны қайтырышын талап қылсы болуды. Кепіл болғычы қарызны қайтырғандың кейін қарыз алғычыдың төлті валсы болуды. Әгер адет тікі қапалат болса, қарыз бәргүче чоқым алды білін қарыз алғычы үстідің дәва қылыш керек. Пәкәт қарыз алғычының қайтырышқы құрбы етмегенде, кепіл болғычы андын қарыз қайтырыш жауапкарлығын үстіге алыды. Оныңды башқа ені деқат қылшық дегішілік шу ке, әгер қарыз тоқтамы әсілділі күшке егі болмыса, мәслен, пұл муамылы аппаратының қарыз пұлны алдап, елівіліп, қайтта, қарыз береш, қарыз пұлны қанунға қылап, жинайы әркетлерге шылтыш қылмышы көрілген болса, кепіл болғычы әқтілеп жауапкарлығын үстіге алмайды. Бұныңда конкурт дилоның әмәлі әхвалығы барлаштырып, өкім қылышқы тұғыр келеді.

Hurmatli radio olg'uchi do'stlar, anglayotganinglar Xinjiang radio televiziyasi stansiyasi 107.4 qatnash san'at radiosining qonun sizga hamroh programmasi. Qonun sizga hamroh programmasi Xinjiang radio televiziyasi stansiyasining yangi taratqa aptisi Silushiting nima qadamda anglatildi. Do'stlarimizning programmamizni Silushiting aptis orqali anglashini qarshi olamiz. Onun namashiq yana programmamizni Xotan shahri Qarqash yo'li 55-chi nomerga joylashgan Barakat oshliq moy zavodi alayda talab qilgan yuqorqi o'ringa rahmat aytamiz. Qinondaq postoslar programmamiz o'rinlashtirilgan mazmunlarni yetkazishni boshlaymiz. Avtomobil almashtirganda asldagi motorli qatnash vositasining nomer taxtasini saqlab qolish masalasiga qarata qaysi shartlar hozirlanish kerak? Әмде бұ ақтыке мәзмінді аңлайсылы. Әзілдікі моторлық қатнаш вастысының нұмыр тақтысын сақлап келішгі болуду. Яни, автомобіл алмаштырғанда нұмырны алмаштырмысы мұ болуду. Гуан министрлықының 164-нші нұмырлық бұйрығы бойынша, бұ кәсіп мәмлекет бойынша бір тұташ өлчемді ақсыз бежіріліду. Вастышы ізді шағасыз. Яни, төвендікі үш мойым шартыны хазырлыш керек. Бірінші, әзілдікі нұмыр тақтысын ішләткенігі бір елден ашқан болшы лазым. 2022 yılı 5.

0: bormu?
1: Dostlar, programımızı davamlaştırdığımız qeyni dostlarımız bilan birlikte aval ürümçilerine yakın 3 gündük hava rayığı dikkat qıp baqaylı. Bugün gündüzün kecigeçe hava uçuk bulup, keyin bulutlanıdı. Temperatura 17'den 27 Celsius gradusqıça. Ət gündüzün kecigeçe hava uçuk, temperatura 18'den 32 Celsius gradusqıça. Әмді 6 айның 1-ші күні күндіздің кечегі қарайдыған болсақ, ауа ұчық болып, кейін бұлытлынуды температура 21-ден 34 Celsius градусқа болды екен, достар. Әмді апным районымыздың 16 шәһәрінің ауа райына қарасақ, 6 айда ауа бұлытлық болып, кейін ежелуді температура 11-ден 26 Celsius градусқа, чөчекті ауа ұчық температура 12-ден 30 Celsius градусқа, олжада ауа ұчық температура 17-ден 33 Celsius градусқа, борталада ауа ұчық температура 13-ден 30 Celsius градусқа, қармайда ауа бұлытлық болып, кейін ежелуді температура 18-ден 31 Celsius градусқа. Көйтінді хава ұчық температура 16-дің 32 Celsius градус күче. Шейхансыда хава ұчық температура 15-дің 32 Celsius градус күче. Санжыда хава бұлытлық болып кейін ежелуді температура 15-дің 30 Celsius градус күче. Құлмылда хава ұчық температура 16-дің 32 Celsius градус күче. Турпанға қарысақ, Турпанда хава бұлытлық температура 25-дің 39 Celsius градус күче. Көрлі да хава бұлытлық болып кейін ежелуді температура 21-дің 33 Celsius градус күче. Ақсуда хава ұчық температура 18-дің 34 Celsius градус күче. Атышта хава ұчық температура 16-дің 31 Celsius градус күче. Қашқарда хава ұчық температура 15-дің 31 Celsius градус күче. Хотанда хава бұлытлық температура 19-дің 27 Celsius градус күче. Хава райдың мәлімат аңлат. Достарымызның кемшу аптап өтіп келіштің, сық өтіп келіштің сақылнышны сәмеме әскерттіміз. Достарым шу әмді ауа сұсыды деп, муапық алдам шу соқ ішімлік бенгірләні істімал қысаңламы болды. Лекен алдырапла беншаңдың ағын зыматылам іштіштің сақланға есілі, достар. Оныңды башқы енәм шу сұртлағы чыққанда болса, күнлі аптаптың сақылныш күллікке якумыз мүшу фаншай шуан дегенләні, ә, ханым қызла. Сүргеген дейін кейін, адын шықтын чыққайсыз, достар.

Адамда мехир болуду. Кишилер өзара мехир жеткизиш аркылуу бири-бири менен достана инак өтүп, турмушун мол мазмунга ээ кыла алат. Бир адамда башкалардын даадыгы жетидиган, башкалардын кыйынчылыгын хал кылышка көңүл бөлөдүган фазилеттин болушу акыкый адамилик эсептелинди. Бундай фазилетке ээ кишилер ар вакыт урматка сазаавар кишилердир. Өзүңүзгө һәм башкаларга мехрибанлыгыңыз менен арарат бегишлаң. Қадарлық достар, сізге рахмет айтқан бар программамызды яқтырып аңлышыңларды қарсы алымыз. Мен Гүлбостан Абдуқадыр. Сізге рахмет айтқан бар программамыз Шинжаң радио телевизия стансасының яңа таратқы әпчісі Сұлушы Тиңда мас қадамды аңлытылды. Программамызды Сұлушы Тиң әпчісі дұмы аңлышыңларды қарсы алымыз. Бүгүнкү программабызга төмөндөгү мазмунларды орунлаштырдык. Программабызда авал Памир эгизлигидеги почтакеш Гав Эрвейнин хикаясын сөзлөп беребиз. Сакчы, доктор, от өчүрүш кадамлары ярым кечеде жидди жыгылып, автомобиль менен таң зайкеш күчүп кеткен шоперни куткузуп чыкты. Бейлик тутуш хаваскары Леошин адалет жолда пидакарлык көрсөткөн деп бекитилди. Достар, ондак болса, диктинглар программабыздын тапсилий мазмунларды болсун. Достарыбызга алды менен мабу гауда хартисидеги учурлардан бир учур берип айтайлы. Шимго жолу шаркы Венчуан жолудан Венчуан гарбы жолугуч болгон бөлөк жаныптын шималга тосулуш бакен. Ондон башка Хуншан жолу Турпан Өрүмчи Дахуаншан жогору сүрөттүк жолунун кошумча жолудан Шимго жолугуч болгон бөлөк гарптан шаркка тосулуш бакен. Таван Бейло Итпак жолудан Доңдалян гарбы көтсүгүч болгон бөлөк жаныптын шималга тосулуш ба. Жичаң гаусу ташкы айланма чыгыш эгизден Өрүмчи Санжи тез сүрөттүк жолугуч болгон бөлөк Шарықтың ғарыпке машина еқімі көпірек. Оның башқа Тайюан шималы елі. Хубей ғарыпы елудің еңбен елуғыч болған арлық, мейман күтіш елуғыч болған арлық. Жәніптің шималға машина еқімі көп. Қармай ғарыпы көлтісінің қошымчы елі. Чарбағы елудің шибей елуғыч болған бөлі ғарыптың шарыққа машина еқімі көп. Жичан гаусу Үрүмчи Санжи тез сүрөттүк жолдун Мусай чаңгыч болгон арлык гарыптын шарыкка машина акымы көп. Бейжиң отур жолунун кошумча жолу Бейжиң шималы жолудун Хэнань гарып жолугуч болгон бөлөк. Шималдан жаныпка машина акымы көп. Шимгу жолу Венчуан гарып жолудун Венчуан шарык жолугуч болгон бөлөк. Шималдан жаныпка машина акымы көп. Сай жолу Гуанхэ көрүктүн Хуншань жолугуч болгон бөлөк. Жаныптын шималга машина акымы көп. Ондон башка достарыбыз силер узаңлап кетип аткан жол бөлөктөрдөн учур берип меңишиңларды кызган каршы алабыз. Достарыбыздын Зөхрә катарлык достарыбыз яктырып аңлап аткан өзүн көңүл сөздөрүн калдырыпты. Учар тур такси Ниязма Мидон жаныбы жолдору Раван деген учурун калдырыпты. Достор андак болсо учуруңларды арлыкларда учуруңларга диккет кылыбыз. Мазмунларыбызды баштап кетейли. Бәшінші айның 27-ші күні құрбан айт күні. Памир егізлігіде құяш нұры парлап тұратты. Ташқорған Тажик автономиясының Мариян езісі байрам шатлыққа чөмді. Гау Арвей болса өзі ялғыз езілік поштханада нөбетшілік қалды. Памир егізлігінің ішкерсідігі бір кішкене поштханада пәкат әр аял ішкейлерлі ішлейді. Yoldaşı tağı arasında poştu yollanması yetkizir üçün paypetek bolsa, ayalı poştuhanıdı qilip kəsip becirdi. Boşındaq bayram küllürdə kəsip becirdiğən bir mi adam bomusu mu, ərayal işgeyləndin hamam biri poştuhanıdı qilip növətçilik qilidi.

0: Бейжің вақты саат 17-те.
1: Үрімчі шәрі су үсті бақытысының еніндікі Джейли Луканда көлімі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күллік ба Еуропа пасындікі өйлі ба. Сеті олысыңызна күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-357-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.

Сөйімлі кішік достылам үшіақтыңла қайырлық болсын. Сілар ән қызқыдыған аңлашын яқш көрдіған мәзмұлан өзігімі жәсімліген күлгіншіла программысы бүгі енде қытыңларығы сонылды. Программымызын яқ тұрып аңлыға айсылы мән риясет жадаңла қадыр я қайсар. Программамыз яна Шинжан радио телевизиясының таратқан сүйлеуші теңді мәсқадамда анытылды. Әмді һәр вақыт ілгірки программаларын аңлығыл болуды тегім көп мәзмұнларын алмақчы болсаңла, ата-аналарының амырақлығыда сүйлеуші тең әптісін түшіріп аңласаңла болуды. Қинондақ бос достылар программамыз орылаштырылған сарқыл мәзмұнларын аңлыға және әрқайсы үлбіләкілерден ұшчур беріп меңшіңланымы қаршалымыз.

Сөйімлі кішік достылар күлгіншілар программысыны дамлаштыруаттымыз түвенді де қытанлады болдығыны үлімпән үгінәйлі үлімпәнге әхмет берейлі сәйіпсі. Бұл сәйіпімізді кішік достыларымызға «Эластик топ немүшчен шүнч игіз қан қиду» деген темыды сөзләп беріміз. Кішік достылардың сұрап бақсақ, сілі эластик топ ойнап баққа му, оны асты ерге ташылсаңла қан қиду, бәзді қолыңларды му игіз қан қиду. Бұныңдың әйран қалдыңлар му? Бүгін біз бірлікте эластик топның шүнчі игіз қанқышының сыр үстіде іздініміз. Эластик топның игіз қанқи алышыдке асаслық сәбәп, оның бәдініге бір қыл алайды болған адеттің ташқыры ұқтыдар, яны эластикілік үшінғанлыққыда. Бұл қыл адеттің ташқыры ұқтыдар эластик топ қышылтылдыған материалларының ішіге, мәсілен, каучук яки сулеоларғы үшінған болуды. Бұл материаллар худди сансанақсыз кичик пуржинларға оқшайдыған болып, эластик топ ер юзіге тәккенде, бұл кичик пуржинлар бесіліп, эластик потенциал энергия деп атылдыған бір хыл энергияны сақлайды. Андын бесім ғиылыққанда, бұл кичик пуржинлар дархал әсі халтыға қайтып, сақланған энергияны қойып беріп, юқырғы үрлайдыған күчке айландырып, эластик топны егіз қанқытыды. Тәсәуір қыппекін, бір шарны күчеп меже сақ, шар япылақлышып кетеді. Бұл вақытта сіз шарға тоққа жылаватқандек эластик потенциал энергия топлайсыз. Қолыңызды бошасыңыз, шар пақ қылып әсілі халтыға қайтыды. Маны бұл, эластик потенциал энергия қуатке айлынып шарыны ұшырдыды. Эластик топ мүшіндақ, ерге түшкенде тоққа жылайды, қанқығанда зәрәт қойып берді. Шуңа шүнчі егіз қанқи алайды. Әлбәтті, топның әмісіла егіз қанқып кете алмайды. Мәсілен, яғач яки таштың ясалған топ ерге түсіла домылап кетіп қанқып кетмейді. Бұның сәбәбі шөкке каучук вән сулияларының алайды болған пұржыны құрылмысы болып, олар бесіліп, япылақланғандың кейін найт тұзылы әсілге келеді. Алымлар бұны юқыры молекулалық полмерлар деп атайды. Олар худди сансызылған кичик қоллар бір-біріні тартқан оқшаш, басқан вақытта қол техімі чыңс қылып, қолыны қойу әткенде, яны тез сүрәтті айрылып, эластик күч асыл қылыды. Шуңа эластик топның егіз қанқиялы шеткі сәбәп шөкі, оныңға эластик материал шылтылген болып, ергі түшкенде эластик потенциал энергияны сақлап, андын қойып беріп, юқырғы үрлайдыған күчке айланыды. Материал қанчы эластикілікі егі болса, топ шүнчі егіз қанқиды. Азыр қолыңыздығы эластик топны тегі мұсырлық есқылдыңыз му? Келар қайтым ойнығанда бұ илімпән сырны ойлысыңыз, тегі мұқшал ойны алайсыз.

Сөймілі кішік досылады қытыңлады болу атқыны 107.4 қатна сәнәт радиосының күлгіншіла программысы. Әмді де қытыңлады болдығыны мәктәп ішчей сұрдыда сәйіпсі.

Сөйімлі кичік тосылан күлгіншіла программысыны дауымлаштыруаттымыз. Қыны біз бірлікті өрімчі әрінің айқын күш күндегі ауа райығы қарапа қайлы. Бүгін кечідің әт күндізгі жауа ұчуқ температура 17-дің 31 селсия градус күче. Мұша айның 31-ші күні кечідің 6-ші айның 1-ші күн күндізгі жауа ұчуқ бұлып бәзді бұлытлынуду. Температура 20-дің 34 селсия градус күче. 6-нче айның 1-нче көн кечеден 6-нче айның 2-нче көн күндөзгече һава очук булып кийин булутлануду. Температура 22-дан 34 Цельсия градус күчә. Әмде Аптыным районымыздагы 16 шәһәрнең һава райыга карайдыган булсак, Алтайда һава булутлык булып кийин ичелде температура 14-дан 31 Цельсия градус күчә. Чөчәктә һава очук температура 17-дан 33 Цельсия градус күчә. Құлжыда хава ұчық температура 17-дің 34 селсия градус күче. Бұрталада хава ұчық температура 16-дің 34 селсия градус күче.

0: Masa super besar yulire waktu kat awalat yulire le, bolat mau masa berhenti tanggi perkerut le, pasule di kandek ni semak perkerut le jual ada. Masa berkat nang alda, masa otri alda, kita akan bermasa na, kongtret ya masa degan sekian tu degan dah sekian tu kita bolat yang nak otter tak sih korang korang sekarat le, ter.
1: Бұлды рахмет мәшір атыш деген достымыз, яқши әскертіш үшчүрінні беріпсіз, аптекерем деген достымыз. Йол үшчүрлеріні дослағы йоллымай, кемігі йоллаймыз, жүндақ мұқадырия, деп, яны давамлық көңіл сөзлеріні. Йоллапту йол үшчүрлеріні мабай, еткіздоқ досларымызға, шисен Чимашен 104-ті тән тәрәпкі қарап маңға йолла шүнчілік раван дептікен, досларымызға еткіздоқ досла, өнімлік пайдаланға ісілі, оның башы ені досладың, Йолқун деген достымыз, мау бешені тонлықтен чықырып аған бір сүретін йоллапсыз, ә? Қені бір мүшу илан батты, әр кеттім мән аңлысам шықып, юрәклерім қарасыды қып кетуду. Жондақ бір қыл биярам боп. Қені мүшу досларымызғы ені бір қой берей қыны. Бәз досларымыз ені ла дейқат қымайды екен. Балаланым үште тоңлықтың чықырып алдыған ахвала,
2: ә? Ұзын боп түке білі бір яй чықмығылы.
3: Шу-шу-шу, мұна. Маңдық.
4: Даду... Абдума бұлның түңілкені бір етіп бері, сыңымдан мәзір көрт мен олайлы.
5: Мақұл ең әзінің дада, ақам білін біжен тұрым олай.
2: Болмайды, балам, бәк қатарлық.
5: Мақұл ең әзінің дада.
3: Ой, мәйлі бір етіп беріңе, бірдәм сәгідеп мен оласу.
2: Онға деген білін.
3: Ой, ой, етіп беріңе.
2: Әхмейлемсе.

Қоғын үздім пілектің, тұшып маңдым чілектің, айқынымға салам кетті, чин үректің, деп мана. Чин үректің саламланы еліған бұл бұлған әдіміздің ұшырлардың башылып алдық. Қыны, әмді бәк еліғады тұзылыш еғір болмасылығы мүм мүмкін, әм тұзылған бұлышы мүм мүмкін. Қыны, қайыз еліғады болсаңла, ұшыр бәсаңла, бірінші вақыты чеді ұшырыңларыны еткізсәк, ихтияжық тұса пайдаланғаш маңсуына. Шинжаң 1074 сіла үшін бұл азыметті. Қаршаған досыла, гүллән еліған досыла, шу программының башланғалықыны күтіп тұрған достырымыз ұшырыларыны көдік. Бірдің-бірдің ұшырыларыны енді оқымыдық, қаршағалы ұшырыны, лекен әмаланы ұшырын көдік. Рахмет, қарымығайсыла, қайдандақ болса, ұшырылар әвәстанла болды.

Албетте, байрам болгаш, дамилиш болгаш, достарымызга көңіл соғымыз му үзілмейді. Досланың ұзырға алды білен нақшыдың біріне көңіл соғыз қылайлы. Ұзыр онады болсын, мәрхамет.

Қауды қарезі тәмілген yol ұқчырлары қарсақ, тұсыла азыр тұсылған yol білекләнің ішіде тұсылыш еғір бұватқан алдыңғы үш орынны тұсылағы бірі дейлі, яны Шөймогу, Дунчуанлудың Вэнчуаншилу, Джануб Шимал линиясыда ақиқатан тұсылыш еғірге. Яны бұ тұсылыш қая дейсіңла, тұсылама Шөймогу бақча. Шөй бақчының алдыдығы yol, оныңдың кемші қауджағы чықытыған, Вэнчуан қауджағы чықытыған yol еғізіде тұсылыш найты еғір. Әмді бұяда, әмді шөй әтраплады пайлиет қылдыған, шөй әтраплады қызмет қылдыған тұсылымыз бүліду. Бұяда әмі шөй база ба жу бір, кештік базала ба, бәлкім мүші база сәбәплік, мүшін тәсір сәбәплік болған бұлышы мүмкін. Бұяда тұсылыш қиыл ұпталы еғіркен. Яны бірісі тұсылып атқан, яны мүшір Шимгу райондығы Вэнчуаншилу дін мау Дунчуанлу Джануб линиясыға тұсылыш қиыл ұптан бакен. Достар, бұл үшчілады үнімлік пайдалансын ала. Ма Дунар қуан шық кеткен декен, ма юлла асасын раван кен. Қане, асасын раван кен. Емінді асаның алдымы юлла раван кен.

0: мушу катнаш башкаруучу 12-2023 аптеталды бир тарап коюп аткылы болду эмесмы?
1: Аптерин. Ошол фотода
0: бизөө экен.
1: Бирөөс жетиде төрт реактор топорлоса жатым сурап кумдай көрдү жатым
0: сурап. Рахмат.
1: Ордуну кайра аз мешман чөлө. Кем бакты трабы калбия толуга калбия толу. Кем мешман чөлө болсун кайса жолу калды жолдары бар. Мен мушу республике портакты сайлап пошол кылсамдын бир мәсәлә турмас. Мало тиди машина аны бизге кодуна һәм канлы шабыр турады. Ona içinde Norokon Şavaken O yapma alırken de mesela Üzüntü notik potasyonu kullandım Çağlar'a nasıl tutar ki Meyemin ki Kanlısın başından ki Tafın üstüne Üzümüz onun Hamur ki tafın olacaklar Şöyle onun ki üstüne Hem mesela Türk Dili Kumsun Hamur Türk'e
0: Devam et
1: Onun şartı da Bizim üzümüz Tükistik Kulağı Tüleydiğen Otunu söyleyemez. Ama kalkılarda maşını yandırıp açtık. Bir işler bulup başla konumda kanda oldu. Üzüntünün ki kanda. O üzüntünün ki profesyonel olan maşınsa üzüntünün hukuk yetmeyeni kalkıyordu. Biraz bir şeyler olalım da kanda oldusunu açıyor. Üzüntünün ki profesyonel sayıda atanlı olsun, meyli başka yer gibi olsun. Bu hecağla atanlı olsa kapanmıyordu. Mesela kesinlikle olsa.
0: Abdurrahim efendim, sizin ahırda sormakçı boğunuğunuz kaysı nokta buldu? Sizin sormakçı boğunuğunuz. Hem de biz aldınki haptadaki bir müşü tortaksiyeğe münasetlik bir sualga meslet aldık, meslet bəduk. Şuna qo, hem de mandakken bu tortaksiyenin mu, hem de her kaysı şirketlerinin bəzi qay tüzümleri, bəzi müşü haqqiliş ölçemleri oxşumaydıken. Hatta şu sığırtının mı okşumaydı ki? Bunu hem de şu şirket belgeleydi ki. Şuna mı? Şuna toktamın ait inek körünle, toktamın obdan okunla, toktam boyunca menle deyip durup tekliğinimiz şu. Hem de azı dostlarımız başka mesele küsesi mi? Bir şirket ve bir şirketin okşumaydı ki. Bazı bir akla buludu ki. Hem de sizin azı dostlarımızın sorgan yardım kaysarabdın kipinizin ki Немесе, суал ені құмай қалды. Елғар мұлымның үшірі.
2: Құмзайда Гүлшан ара көчісі үлі арауана ғолжыдың үл қауыр кәтті.
0: Бұ чырайлық көчкен бұл үшін үсімін чырайлық қойу апсылан. Гүлшан ара деп нем чырайлық көчі бұл. Нәншән дәйді шоу чүзі чинлон жау чинчу тарапләді машинла бәк көп дәйді. Әмді дәмелішті нәншәндікі әрқайсы емішу саятыра еллері чүкім машин жек болуду. Әмді бүйеді шоу қалаймыққа машин тоқтатмаймыз, бейхаттәлігі дегет қылымыз. Шимгу бақчының алды бәк тосылып кетіпті, шу сәптін төт тараптық еллам бәк тосылып кетті. Яңғы елі, аршан шарқы елі, аршан ғарбы елі деген елі да тосылыш бәк еғіркен. Абдукерім әпәндімнің үшірке рахмет. Ташымыр тараптай елі рауан, дейді жұңсан тараптаму елі рауан кән көптін көп рахмет. Яқшымы, құндыз айқыз, байрымыңыздың төртінші күнің мүбәрек болсын дейді. Рахмет, рахмет. Мүш қатарлік машина дейдіған шопырдың ішкісі ұшчырап қалды әттегенің яқы. Қызыл жырақ тұрсам кішік балының құчқығы еп қойып машина дейдіған. Әй, онда қымаңла, өз аңланы ойлымысаңланы, балаңланы ойланла. Бұ адамлә, мүш қанда мүштақ маңдығанды дейді. Қанда жаза берілді деп. Әлбетте бұныңға қатынастақшырымыз көсе жариманы қойды. Әмді балыны ян орындықты ұттырышының мұ сәләп өлчен бағу яш чәкілімісі, бой егізілік чәкілімісі дегендік. Әмді азыр бұ ешіғі тошмыған құчақтықы балыны, әмді яңғы ұттағыз қойыш әмәз шопыр өзі құчақты ұттағызып тұрып машина айдаш, бұна айтын бір мәсуелесіздік білі маңғалы. Тойықсыз тұрмыз тұса, аш құчақтықы бала сілкен мәмді, беші ролғы тег мәмді, бейәдің найды еғір үшін қауіп ба. Шоға бұқыл шеркет әргіз бұмайлы. Тозжан тараптай машинла сәл пәл көп деген үшчөріне тор такси розжан әвәдіпті. көрдіңіз ма? Мына Гүлсен ара көтсі деп шында чырайлық ісімлі ба ғылжыда деп мінінді. Бірдемді даңылып алды, Елғар мұалымы. Распект чырай, әм чырайлық ісіміз есімі лайық көткен о. Яқшы мұ, құндыз ай? Яқшы мұ, етіланы яқшы өткізу аттам сіз, мен келдім дейді мұна Абдур Рахман сонғы шақымызды қаршалымыз. Мен сіз.
3: Құндызай ханым, қандай ақпалымыз яқшы мұ?
0: Yoktur
3: bence bizim güzellikte doktorhanesin aldırıcı yolla koş şimdi size şetravan.
0: Buldu köp rahmet. Abdurim efendim.
1: Onca lina soraydı da ne vaziyer. Biz hazır var. Hoşçakalda biz mevasılı 6-800 oldu. Toplar çayla atılır. Ama hem de kanlı şartıda o Zotoncu'nun ki ben hükümetten ücret sürüktü. O yerini köyde yok. Ama kanlısızca bekleri kesken bu ağzı oldu ki. Hem biz kayısını kırsak bunu alır da var. Ama sizden ki faydalanan bizi nüfusu vakfının ağzını biz maşinli, keyiflerini seti aldık. Beklerin akıllı. Merlin Pırtan bunu söyler. Hem de konsolu yırtıkta konsolu namıkalı yırtıydıken biz bu maşinli. Konsolu namıkalı yırtıklık yenge bizden hukukumuz yok yenge.
0: Maşını gidarlı kılamayımız yenge.
1: O zaman konsüzündürse maşını menenke, yani masam var en kaç kalıdığım der, durdu. Yani biz maşını fark kurardı, vakti hoş yaptı, üzümüzdeki maşını, maşına paylaş vaktimiz soktuğun mükürle. Benim sorunma sıra onu, her şey üretildiğimi aşağı kur kutlamdan maşını üretildi paylaşan mı?
0: Şirketin ağam mı?
1: Konsüzü ticari ağam mı? Biz hadi üzümü tutmakan maşinle yaşarımız buna başlıyor. Bu maşinlerin bayısını, boşanma ne diken yendirdim söylemeyle o önüse arkadaş nesli önüse hanım boş bozuldu. Ama üzümüzde maşinisi üzümüzde o kadar idamlı yetmemdir. Her bir adamın yaşta bu maşinin pilli maşinayı yaşın çekmemiz var. Yani şu an ise benim ona mekaya gelmeyim.
0: Şu anda kaya kepanızdayım. Bu mındak Abdurim efendim. Siz CSD'nden bir maşını ilip, hem de aile maşinisi, özünüzden maşinisi, şu ama özünüzden namıdaki maşin. Siz bu maşını iplam, siz açıp da dört taksi yıkıp eğdiyemeysiz. Bu birinci nokta. Onda haydisi bulmaydı o, bunu bilsiniz. Hem de bunu dört taksi yıkıp eğdiş üçün siz şu malum bir şirket bilen toktamlısınız. Siz tallıgan şirket bilen toktamlısınız. Hem de bu bir kısım... Мәселеге мұшы тор такси шу шіркет үйгі болуду. Әмді бұ торда болудыған іш болған ке, әмді бұның мәлім бір percentti çokum şu taksi şirket ke malum percentti aşpintayga deymiz veya ki maşinanın ilgisiga degendek buldu. Am buni manchil haydigandan keyin u özüngizning namidagi maşin, özüngizning ağa maşinisi bolganki u özüngizning qulida qaldı. Siz maşinni iplan bunu herkes ben tur taksi qilib aydayman deb aydamaysiz qon chuqum shirkatga anga oldirsiz. Shunga shirkatning boshqaruvchisi bo'ludi. Agar u maşinni aydamay tur taksi qilmayman aydamaysiz, siz shirkatning nomini o'chirib, anandikin o'zingiz ayrim maşinasi qilib aydasiz, uning yo'li boshqa bo'ldi. Yana bir qism do'stlarimiz qanday qildi-ka? O'zlar bevosita optimum mashina olmaydi-ka, lekin shirkat bilan digvorlashib, shirkat ta'minlagan mashinani haydab to'rt taksi haydaydi-ka. Ya'ni shu xil ahvolga ham hozir do'stlarning ta'minlagan, do'stlardan anglig'imiz degandek. Endi siz shu shirkat bilan ko'rishing. Bu mashinaga men o'zimning nom, men o'zim olgan mashina, o'zim iqdorlik qilaman dedim. Hozir siz Өзіңіз айдабатсыз күнді. Мұшы үші сіздің игдарлықыңызды кеш қо. Әмді бұны елім сеттім қымақчы болсыңыз, бұны шіркеттің шы бәзі рәсіметлеріні бежіріп, үзсіз, тұр такси маңмаймай дейсіз, шын омлән мұшы үйолланы қылсыз ұчағда, әнекен бүтін игдарлық құқық сіздің болуды қо. Әм сіздің азыр демекте болғыныңызға мүшарақ түшендіқ. Әгер аңлығычы досырымыз мұ аңлап, Мәлім бір түшендірушілерін берешіні қалысы аңлақ қаршы алымыз, а?
3: Қандарай құндайда яқшы мұқтасыз.
0: Яқшы тұрып сіз мұ абы кем?
3: Жол қағы берем, бағы жолы тұрақты жолла интар алан кен.
0: Болды, рахмет. Соды характерлік, мұна қызу бұлды, деп түшендірді ма бір достымыз, а? Соды характерлік. Әлбетті, сіз ұ шіркет білен әмкарлашқан ке, чоқым мәлім бір процентті шіркетке Мәлім бір процент пұл төлейсіз, шіркетнің деген бойынша маңсыз, бәлкім шіркет намыдың сізге сұғыртылан еп берді, дегендек булардын отур демди нургун токтомлор болду. Ошон токтом мазмуну кубдан карап түшүнүп, менин бир тунушумдун исми Кундуз Ай. Аш тунушуңуз мен жүп, аш Кундуз Ай эсимликтен мен. Азырча. Муабет чайханасы деп аңылган, муабет көчүсү деп көчү бамыды дейди. Muhabbet çayxanası, muhabbet kutsi. Biraz muhabbet kutsi demedik hazır. Yok ya, anlap bakmadık. Xotan şehir, Tanay yolları şunda ravan edu. Ablat Xotan taksi. Buldu, köp rahmet. Şimdi Abdurim efendim, bu doğru taksiden başka ama adetki hazır taksi mi? Maşinak şirket bilen, maşinak emkarlaşıp, maşinak kıldıken o. Öz situagan maşina. Mançı yıldın kin, mesela eğer taksiye kımayma edilse ya bu taksiyle ilim zetemişler bulsa, yani şu şirket bilen boğan toktamının vaxtıga raya kılıp, toktam toşkan dikin, aşı ilim zetemişlerini kılıp, ya ki bu taksiyenin ki kilometr sani, ya ki yıl sani, 8 yıl ma, yıl sani toşkan dikin, anılken yani özünün ki mal mülük hesabı da özlük ötüdü o. İla vaxtı boptu dostlar, ilan anlayılı uçurla bosa, yani devamlı yığılab əvəsanla kızın karşılığımız.
4: Navay ustam, nallarınız ecep sınıyıp şip da.
5: Xemerini berket unu yuğurup yaktık da.
4: Berket olur mu?
5: Ha?
4: Memu bay berket unu işiltip pişirgan pişiriklan ağantem, nenin ızdım alay?
5: Navay xana, pişirik dükkallarınızda berket unu işiltip, ticaretinizde pekimi ronaktap kızım.

0: Бейжің вақты саат 19.
1: Үрімчі шәрі су үсті бағытысының еніндікі Джейли Луканда көлімі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік лифтлік күлік ба Еуропа пасындікі өйлі ба. Сеті олысыңызна күчіп кірәлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбліқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіні алдың сетіш ижазет номері 2025-650-102-002-002-004.
2: Бара, башланды.
3: Әмді аңлайдығыныңла Қатнаш Сәнәт Радиосының жолдырыңызда біз әмірі программыз.
4: Жолдырыңызда біз әмірі.
5: Бұ программыны Океанус шеркеті Алахайды тәләп қылған.
6: Біз құветлік әм сағлам еш кентіліміз. Құветлік еш сағлам ештің дерек бәмейді. Океанус шеркеті сізге сәмімі әскертуді ке, яватқан емекілігімізге дикәт қылып, Сағлам ғызалыныш адытының етілдір әйлі.
3: Бұл программыны баштың ақыры істемалшыларының сағламлықыны ойлайдыған, әм көпчілікнің ұзын ұмен қолығалықы рәхмет етілдіған Ақмәрвайыт ұн зауыты Алайды тәләп қылды. Ашқынаңлағы Ақмәрвайыт ұн яғы күріштерін түзіп қойып сілі ға?
7: Бу деген мехмаларым ашқанысы, біздің қалбымыз Ақмәрвайыт мәсулаттары білән чәмбер чәс бағланған.
3: Тамақланы хақиқатан Ақмәрвайыт ұн яғы күріштерді етіватқыныңланың дәлел екен де бұ.
7: Шындақ бір тақсы ләңмән келтірай Ақмәрвайыт атшықтары білән мәзіқ пияп бақамсыз.
8: Yollarınızda bizemra.

0: Әне, достардың келген ұқшырлар бар кен, ұқшырларының ет күзелі, ә? Музыка әмәс қой, деп, ә? Музыка, алдық программының музыкасы, ә? Шу музыка, әмде, менің ресетчілік қығалықымның бір спаты қой, әмдаш музыка. Әмде, ма, кешілік қатнаш программымыз, ені, башқы қылыр алатта, сіләу үшін мұлазыметті болды, ә? Қане, көңіл пітін аблықымның ұқшырына қойайлы.
1: Қандай яхшымы? Яхшымы. Мойыл хәбәр берәм. Сен роман дигәнләр интайн тотып чыктың.
0: Болды, рәхмәт. Сазчы Мәхмүтҗан. Кане, учурлар булсы бериң, ә? Учур юл учурлары. Кәле юкәне каршы алмыз, бадам таксины мы каршы алмыз, ой, Кундыз кыз кепте, менә инде дәвамлы каршы алган дусларыбыз көптән көп. Рәхмәт, ә? Кане, дәвамлы юл учурлардан бәсәңләр безнең вакытыда еткүзмиз, Синҗан бер мәңге.

0: نمیشه قبلا ما ایدی کم دیگه اون خود مدافت از در مزیق رو شروع بیرلی بیرلی چون تیم مدام نخیا خطرپ آن لایت بتو عبدالیم اپندم نه آواز دخش شد آن لایت بولدی بولدی من نخش تکرم نخش لر احمد قایت دن
1: بر 174 روز بیول خبری پایان نامه میولی شنفا خر بیولی قصدن باخ شون یولی قا باخ شون یولی پایان نامه میولی قصدن احمد کا یولی قصدن یولاره من
0: Болды, рахмет. Абдурим әпендім, азырақ қалыңыздың өтті мұ? Баям қи параңларымыз. Торт таксиінің ке игдарлық оқ-оқ мәсіз тұғырлық. Сіз шіркет білән параңлышым. Шіркет ктифон ұрып, сіз сұрсыңыз болды. Ванчілік әйдігенден кейін, бұл машины кемге тәуә болды. Қаған түшендіріш оқ-оқы шіркет мәсіл бос болды. Қындыз, ене мұра болдыған оқшаймыз бір-бірімізге мана, немдеген яқшы. Сіз бізге әмірі, біз сізге әмірі, яны бұды да программа. Алым жаңап әндім, қолымны шында ал көтіріп ұрсулық жүйей деп тұсам, өе, геақып кеттіңіз, кәйпиятыны еуқлы қылып, өе, жим ұлтырсыңыз бұмам, нақшыны өчір өтмейді. Ма нақшыға ұсыл кәмейді алым жаңап әндім, ұптан мұдақ, Бұның ұсылыны бәк-бәк алдырып ойнақыласыз мүке? Кеп ақамдық?

0: Бізге шілап атқан ерін бәкірлепті, ма достымыз. Сіз вату жинан іші тұрып қандам сұллан ойнаған сіз дейін байам. Қалбият үйледі тосылыш жоқ, ела қел раван дейді. Ені ұшчырлағы қарсақ, іштіпақ үйлі аралды болуды, деген ұшчырын тапшырып алдық. Ені ұшчырладың Абдықы Юмиршат.
1: Ян қолу елі қосын істәптін неді раван.
0: Ені бір ұшчырай.
1: Сейсенге қатқанда өшірет жоқ, өшірет жоқ, дейтей сұманеді қосын істәптін неді раван.
0: Болды, көп рахмет. Яна учурладын илгар маалым деди ве навада бай илгар деп куйуп алсам хахлай күлмейдиган хахлай күлүп ит акачан чатак чыкырган бул тул күлүп а айлыкчынын нади бай болгону сиз эң бай илгар маалым күн канапыңыздын уйду тамак жеп алсыңыз а бир пиял сууну мүшөдү ичип алсыңыз Пулыңыз ең чүкіңізді қылып аса, кім бай, ә? Сіз ілғар малым бай болмай. Абдікерім әпәндім бір әсімі күшір әуәтіп, сіз бұ қайсы ел білі ке? Абдікерім әпәндім, чөн дұрш беру әсіңіз болуды, ә? Нақшанлайды мұ досла, қайсы нақшан аңлығыңла ба, үшір ез құйыңла? Кәлігі сөм үшін.
1: Лекен Балгунтай корна юнишиден Сангпанго карап маган юниште катнашып жолдо тосуш ба.
0: Болду, рахмат.

Мәдени йол йүргенділа, йолла тихым раван болады. Сәпәрдің аман есен кәлгініңіз, айлыңыздыкілер үшін әң зор бәқт. 174 қатны сәнәт радиосы сізге мәдени йол йүріш, қанун низамларға рая қылышны әскертеді.

0: Қанш болдыңыз? Құлжа білгім тәксе? 250 көй дедіңіз мұ? Я 850 көй дедіңіз мұ? Сіз ма мүңшіңізді, сіз азыр мүң көйдің ашырып болдыңыз. Әмді өйткіл радио аңлап атқамыз, ұққамысын дәрді 250 көй дақау аттап қойу аты сізді. Бұн болғыны. Дослар, яны 200-ға мұнда бір ұшыр ба, дослар. Майтақ күча тұқашшылығы мұнасәтілік күчірлі. Достырымыз бәк интезар болған ғу, нәчақын бері сұрау атытыңла, қачан етчілуду, қачан етчілдіму, қачан етчілуду, деп бә? Қош, мұшақты ұшыр ба, дослар, еткізіміз. Майтақ күча тұқашшылыда, дослар, дейкет, 6-й айның 1-й күндің башлап, қатнаш башылынды. Чабақ! Пәсінжайның 29-й күні Аптоном райлық қатнаш транспорт назарыты омуми ұқтырыш шықырып, дөлет үлі 217-й линиясы. Майтақ күча ташылыда бүтін линия бойынша қар тазылаш вән ел үзінің бұзылған бөләклеріні ремонт қылыш қызметінің тамамланғалығын ұқтырды. Hazır köp tarmaq birləşib, bexətərlik yoşurun xəvəblərini təkşürüş tüzəşinin axırqı basqışıqı kirdi. 2026-cı ili 6-cı ayının 1-ci gündən başlap qatnaş başlandı. Dövlət yolu 217-ci liniyasının Şixu ötünü qurul bölükdə 7 kişilik və onundan tövən kiçik tipdiki yolucular avtomobili, yük götürüş miqdarı 5 tonna və onundan tövən yük avtomobili qatarlıq cəmiyyət avtomobilləri hər günü saat 8-dən 19-qıca yol yürüzü buludu. Naratdın Şixu ötünü kiriş eğizgıca, Çormidin dövlət yolu 217-ci liniyasının kiriş eğizgıcı boğan yol bölükdə saat 19-dən keyin cəmiyyət avtomobillərinin yol yürüyüşü çəkləndi. Yürüyüşü çəkləndiğən avtomobillər dövlət yolu 3012-ci liniyasının Куча Хыдин бөлеке. Дөләт үлі 218-й линиясының Хыдин бөлеке яки дөләт үлі 30-й линиясының Күйттін Чингсхозы бөлеке. Дөләт үлі 3016-й линиясының Чингсхоза ғолжы бөлекедің айлын әпмансы болды. Демек, қош қабарын дослағы еткіздіға. Майттағы күча ташылыда 6-й айынан 1-й күн әді бір күн өтеп кесілам. Бір кі вақыт қапты қатнаш башыланды кен. Бір жылының яқыта қазалық білен күткен бұ чырайлық йол. Мана дослар билан 6-й айның 1-й күнү баштап жүз көрүшөт экен. Чиңнянлу кошлинияда шунда рабандайды, Вушиңнанлу шунда рабандайды, Хунсан тарап шунда рабандайды. Ви, мени чу, мен каршы алмамсыз кундусай? Ха? Ви, мени чу каршы алмасыңызбы аласыз, каршы алсаңызбы алсыз, ха? Мен дүкөнү ассамлы 12 саат толук аңлайм дейди. Гүлжәмина әдіміз болмаса, бұл радио болмайды. Тағының үстегі шығып алсақ, әмі әні көрдік әміз. Мәз, мұйыт тазлықы елі дейміз. Мәнзірлік әжайып есіл елі. Ямалық мәнзірлік тауыз. Әй, әптікерім әпендім. Бір рәсімден әвәтіп сіз. Тағының үстегі шығып алсақ, әмі әні көрміз деп. Ма гепілі әресімін ұдылаштырамыды қа? Яны ұшырладың, Абликем?
1: Әкімден әхмейдап шүрік әрі басын, депасының елаға машин күбіретке, амма жәп кел, дәрт сөзіна, әкімден әкімден әкімден әкімден бірден қайыр қылы істігер?
0: Қайыр болдыңыз ма? Сізлік қайыр болсыңыз. Қылдыған шиок, правының электроллық нұсқысыдық рәсімді алмаштырып бақсам, бірден дамлышып кетті ядым. Илғармалым сіздің әң олдырыш вақтыңыз неміш қымы іш жоқ ұлтырап қағансыз дейме. Ма бұ, ә? Бұ нәқмейдан түшмепсіз ғо, телефоныңызды ба? Әліқе бір соңлық рәсімін шелтіпсіз ба? Нәқмейдан дікі алтыңызды әмәскен, ә? Декен чырайлық алмаштыру бапсіз. Яна ұшырладың? Найыл дейді, қанда қысам мә ашындақ чығып бұл тапалайма дейді. Бұның үшін қане, мүші ғылжы такси, Абликем, байразы елі, шыққы ғыз сөзілсін, ашыланың сөзләші оқуқы ба. Сөзлі салайды тошуды. Чүнкі ұла мұна азыр кәші өмай, саат 20 бұмай тұрып, пұлыны мүн көйіға. 998 көйіғі чықыр болды емес мұ? Мүші найылғы шыққы ғыз бір тәрбия қызмет қып әтмемсілі? Шырын көтіріп, елі шында раван дейді, абуды оның үшірі, көптің көп рахмет. Шоқи.
2: Әйді, бір күн 650 көтіп қамын мұз, әйран қағыры кішемес қос.
0: Ә, шу?
2: Яқылырын сүшкеді бекен дейін мақасын.
0: Немі жолды?
2: Нәрсенге шыққан да бөк, жүзді ғыл бір әйсін әч көтіп кірген бұл. Оның мүмкін, ені бі... Тенсен жүрдүн немеге кыра чыккан
0: аэродромго
2: таж тоңонун аштраплеге ич анда бирден сатып алып буну түштүн бурул деп болмайтыбыз көрдү
0: эмиш окуй немишке тогуру түшүндүк андан немишке бекиш жакшы билдик андан ишилани э эш окуй шунун карыган чагда 1540 кой тип болупсуз да э яны болуду

0: الله يتوصل شيوخ شنو ما أسي رحمة ده يانا افشرلادن يتكسك يانا قبل كم Азаплық есті ұйғылырыңыз не даңа? Байразияның кепі бәке?
1: Бұлан ерчайда бұл байлылап кеткілей болмайды кен. Азырам бұлан ерчайның ке бір сәті ұттыш көйдің айын отыду, әгерді миллионға ситуасақ, қырықтайш көй әтрапыды бұла отыду бір сәті. Мен мұбұрын әсті мұғанмай әсті қыған. Бара-бара анамды кеші өпейін сәйін яқшы зеркет нұрым өстіреп. Қазір шу 5-600-ін шынай мен ғатына. Мән әнді шу әліқе мау қуатған дейінден ашмайынамыш өрімшінің істеділанмағына, оның декеніш өрімшінің істедікі. Өте жырақ-рақ тұраланы, қонақ тұраланы істерді. Әнден бұрын мән мүші мен үнка ұммай өзіп құш құзапмағына біркен 36-37 қырат құш құзапмағына деп 17-18 сәт мағсам
0: Давамы. Makayinədəki sözünü anlayamadıqa, ləkin özünün təcrübələrini sözləb yorubdu, bəzgə bəkirləbdu. Yaxşı gəplən qıbbədiniz, Bayraziya. Əş qılıb, özünlə uyuluğan, şu, yaxşı küllə, bəxtlik küllə, Bosun əmələgə, ey, dərtmənlə yaman cıxkən qo, bir naqşı bilən bütün əslimlər qozulduğan deydim ana ilqar müəllim, vaqt az qaldı, səhər berib, baldur iştün çüdüğən gəb, bir rəplik vaqt qaldı mana, aş balılağım əmdi, məyəqqə bizim qınmayımız özləri keypiyyatların tanışıb, ilqir üyəngənlərin astasda həzim qılıb, ən mühimi keypiyyat ciddiliklərini pəsəysə şünama ilqar müəllim, Әлі мәтіп имтаныңыз санақлы күн қалды дәп бір пікірлеріңізді езіпкен сіз, ә? Қанун мәсіләтсі де бізім қойған достымызды бір нақшы тәліп қыпсыз. Бұл нақшы бағамыды біз мұ, ә? Яқшы мұ, Құндыз Ай қаным, Саюлі Жануб Шимал линиясы да машила бәкче қарыштырып раван дейді әзір тәлі, ә? Рахмет, Ташо Йолыр үшінда раван дейін деп Мәмі санжыға адам еп маңдым. 6-700 үйен дегенне чоңырақ, мұсапсы ұзырақ кіра болса бір дәмділді теп болымыз. Біздің ғұрпыдығы балыла олды мүн үйен мүші әтірапладың мен ұватты, дейді маңы Мәхмәтжан. Бұның ғымчы үші азырақ тактика, азырақ әқіл, шынама, әнікін чидамчалық кетедікен дә шының қырғанды. Вәзіпіге 17-18 сағат маңсам. Ирақ жүм, едің жүм, матраплағы маңсақ бәк айны үттейді. Тайлыңыла оңдың кәсін, күндаш Ирақ, Ирақ еләге, айырдырымлаға шәлі кірайып апырасыл әчімі. Мән сұрған әсін сіз жауабыны қапы болмай ағам болсыңыз, бәген болсыңыз деп. Немеш олды? Башқына сұрмап сіз
2: қо? Yüzde birinci orta mektep kızı sıraltın, garbaydan dönüyoruz, bana bağlı yollar var.
0: Abdurim efendim, siz Roşengül'dün birine sorgan mı? Mən Kunduz Ay, mən Roşengül emez. Eğer Roşengül'dün sorgan bulsanız, ət ettigelik programıdı, görürsünüz, programı çıkıdı. Şu çak sorusunuz buldu,
2: he? Kunduz Ay, endi bana sayet basalım. Merak, hayran, he? Kurgaş, Kulderen,
0: Әмді маңамсыз? Әмді саят башыланды. Ош жолан өзіңіз яңғыз қоқмай маңамсыз ма? Яны ұшырладың ішкі өпірмақ дайды. Бұл сіз талап қоған бұндан ақшы жоқ кен бізді әчімі? Үш ауыз овей дайды, яқшы мұры есетчі бе, ойалың да бір нақшы бұлдыған дайды. Бұл нақшым ба? Қане, біз қарайлы, ә? Шоқай?
2: Құл тапқан елі ваңүйінші, әдеген елі қызғанның нұмыры, қыз нұмыны әйәт өстін ке маңа?
0: Яқ.
2: Мен мұл құлыны бәктәбі дұған бұлы, ағызғаның бәктәбі дүке.
0: Бұмайды.
2: кішкене әмкарлық ғана тоқтамаймыз ма?
0: Алмыш бейдап ма? Әмді оны ұқымыдым ғана өзі аңлап атқан болса, әгер тоғыр келдіған еуріз ой ма қол әдәдіп нөмірін әбәт бәсә, әбәт бәсә, болмыса мән, мәнді нөмір ең әбәт беремей ма? Яна ұшырладың, мүші сай үліді машыла азырақ көп дейді, ә? Дұслаға мандақ бір, астрономия, мұндақ табиет адысы мұнасветлік найды чырайлық бір мәнзірінің үшіріне еткізсек, достырмыз деген. Яны, 5-ші айның 31-ші күні әті кече асманыда көк ай пайда болды екен. О, яна, мұш бұйыл ішідікі әң кичік толын ай. Көк ай пәкәт бір астрономиялы календар адесі. Ай көкранд көрінмейді, көк нұрмы шашмайды. Көк ай хадесі отыр есап білән, әр 2 елдің көпірәк вақытта бір қытым көрілді. Кейінгі қытым 2029 елі бірінші айды көрілді кен, мұттайқасыланың әскер түшіте, әгер әті ауа ұчық болса, яны 5-ші айын 31-ші күні күн ұлтырғанден кейін, сыртқы чықып, көріш дайырысы кәңірәк болған бір жайыны тіпіп, мүші баш яздығы тұлын айдың қатыр жәм ғозырлансаңла болды кен, дұслар. Пұрсәтінің қолдың беріп қоймағайсыла. Аптымобыл әйдәшкі мұнасәтлік еңі бәдігіліме 6-ші айның 1-ші күні башылап елу қойылды, қанен бақыт күштірлағым деккәт қылсақ. Қоңан министерліқының еңі нұсқыды ке, чарчап аптымобыл әйдәшіні бекітіш қайдысы 6-ші айның 1-ші күні башылап рәсімі елу қойылды. Еңі бәдігілімеде, әлігіркі аптымобыл әйдәш вақты қараплы өкім қылыш ұсылы өзгертіліп, шопырның аптымобыл әйдәш әркеті, физиологиялық халеті. Бір күлдік тұрмыш жарияны қатарлық 3 өлчемлік өлчемгі бірләштіріп, универсал бекіт олдым. Қайдыда оқшаш болмыған аптымобыл типі, вақыт бөлікідікі, әйдәш вақыт тәліпі айдыңлаштырылған болып, торда алдың келешедіған кыра аптымобылы, yo'lovchilar avtobus shopirlar qatorliq mushu yo'lovchi tashish kasbi bilan shug'ullanuvchilarga mos keladi. Qatnash boshqarish tarmoqlari yo'l yurish sonliq ma'lumoti, sin, surishtirish qatorliq usullar orqali isbot etib, avtomobil haydash harakatini yanada qalablashtirib, yo'l yurish bexatarligiga kapolatlik qiladi. Майын басық мұнасәтті күштерінің ені бірге әткізсек, 6-ші айның 4-ші күні саат 24-тә дөләт ішілікі тәйер май бағасы таңшылыды. Мөлчәрдікі төвәлләш ниспітігі асасланғанда, әр тонна тәйер май бағасы 240 юән, яны әр литр бензин вә сальяркының бағасы 1-8 пондың 2-2 понғыча төвәлдіші мүмкінген. Дұсла қабардар бұл қалайлы 6-ші айның 4-ші күні саат 24-тә.
3: Әшімі қабарылышы 10010 қызық дүниясының дәрісі ашырылды. Кәсіп бежерішті қатырап үршіңіздің ғажыт ек. Бір телефон білала 1 юән, 2 юән, 5 юән, 10 юәлік еқім боқтысы, күлдік айлық еқім боқтысы, әмді ауазық сөзішіш боқтысы кәсіп мұлазымытыны қалығанчы бежеріп, әр вақыт әлі мұлазыметтің бәрімен бола алайсыз. Вақыт зихин күчіңізді тежеп, сізді артықчы ауарчылықтың сақлап қалады. Кәсіп бежеріш мәқсус дүниясы 10010-14. Джунго бірләшмі қабарылышы.
4: Яңақ, бадам, өрік меғізе, нұқыт қатарлықларын ішленген дөләтінің ішләп чықырыш кәшпиет патет ұқуғы ерішкен арман құвәт талқыны құвәтлік наштылық. Құвәт толықлайдысыңыз, арман құвәт талқыны ішчен. Ешіл емәклік, әкеки құвәт арман құвәт талқыны. Патет нұмірі ZL 2021-11-3047-6.
5: Тияншар айының ядырулық бөлікі Лонгчуан көчісіғы селіндіған көп қабәтлік бинадығы 95 квадрат метрдің 155 квадрат метрғыч болған өйлі әсетілуду. Бинаның арлық кен, күн нұры яқшы шүді, амеви көлімі кичек, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехман сарайы Тияншан 1-ші номырлық туралғы орайынығы мақаллашты. Тияншан 1-ші номырлық туралғысының өйсетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал өйжай чәклік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-01-02-00-125.

0: Аңлабатқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосын бейбасты аңыл қалыбатқан жолдырыңызды біз әмра программысы. Жолдырыңызды біз әмра программысы.
1: Шынақ аңлығычылар, кәшілік жолдырыңызды біз әмра программымыз давамлы шатыды. Бұл программыны Ақмарбайт 10 яғы күріш ачық соларыны базағы саған Ақмарбайт зауыты білін, сағлам ғызалын ішіңізді тәвсия қылып атқан Океанус шіркеті алайды тәләп қылды. Бұл орылағы көптен көп рахмет еттіміз.

0: Тәнтәрбия қызғын хайат іштіракчыларының ортақ талышы.
1: Сағламлық, хайатқы мұхаббәт бағылығаларының ентіліші.
0: Сіз тілішіні қалайдыған тәнтәрбия үшірлері.
1: Түрлік мұсабықы қәвәрлері.
0: Чемпионлық сәхнісірікі чолпанларының тәсірлік екайлері.
1: Сағламлық саватлары вәчінің қыш ұсулары маны бұй ерді.
0: Өзігі мәсуліетчен кішілерінің қас талышы.
1: Рықабетке толған мұсабықы мейданыдың сізге әң тез вә әң ең ұшырларын еткізгіче
2: тәнтәрбия вә сағламлық программасы.

Тегенімді муапқият дұйғыз пайда болуды, бұл маңын ұспәттен бір қыл чені қиш. Аптоным райылық шахмат, қарта тәнәркеті жәмейтінің башылығы Лу Чи Ю тұныштырып мұндақты дей. Бұл Шинжанда түнжі қатым өткізілген, чоң түптіке кәсіпләшкен сейірлік кубик ашкар мұсабықсы. Кәлгісі де әр қыл сейірлік кубик мұсабықыларыны давамлық өткізіп, сейірлік кубикіні мәктепләге кіргізіш пағалиетіні зор кіш білен ілгірі сүріп, балаларының зихні қуветіні ашырдыған тәнтәрбие әрекетіні ұмымлаштырып, яшла өсмірлерінің дәрсінің сыртқы тұрмышыны бейітіп, ұмым қалық бәдән чейніқтұрыш ішлерінің көп мәнбәлік тәрәқиятыға күш чықырымыз.

Ләнмей қалқансыман бәзінің сағламлығыны үлгірі сүрімді, сүрмемді. Бәзілі ләнмей қалқансыман бәзінің сағламлығыны үлгірі сүрді дейшіді. Әмәліетті қалқансыман бәз түгінчісі, қалқансыман бәз күчейш, қалқансыман бәз ажызлаш қатарлық сағламлық мәселелеріні ирсият, мұйыт қатарлық көп қыл сәбеплі кәлтіріп чықырды. Бәзі кесәлік сәбеплері мұрәккеп болып, азырғыча инықланмеді. Бәзі тәтқиқатларда ләнмейінің тәркібіде витамин С ба болып, қалқансыман бәзің сағламлығыны ілгірі сүрішкі пайдылайық деп қаралған. Бірақ мейвілі ішіде ләнмей тәркібіде витамин С алайда мол мейвә есапланмайды. Оның үстіге витамин С әқиқатен бір қыл сағлам ұзығылық мадда, әмі оның қалқансыман бәзге алайда ролі йоқ. Әгер растылла қалқансыман бәз ықтыдары кесіліп бар болса, сағлам ұзықлыныш мейвесі сүпті де ләмме есі болуды. Әмі еніла доқтырының көрсетмісі бойынша өз вақтыда дори еш керек.

0: Бейжің вақты саат 22.
1: Үрімчі шәрі су үсті балқысының еніндікі Джейли Луканода күрмі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күллік ба, Еуропа пасындікі өйлі ба. Сеті олысыңызна күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
2: Әйдеп қошақмайда.

Қане достарымыздың Гүлжеме Илам ханым үшір беріпті. Яқшы мұрия сәтілі біз бұрталағы беріп, түнгін ақшам еніп келді. Қазір дұққа айте отты мән деп үшір беріпті. Қызым бұрталады шылайды оқытықчы, бұрталаның ке чырайлық жайлырымы бәкчек. Достарымыздың ке бұрталағы беріп, саяхат қылышыным тәсия қылы мән деп үшір беріпті. Рахмәт, әді, мүшу видеоланы, қысқы филімланы еллап сізе. Рахмәт, біз мүшу жайлағы беріп, күзел мәнзірләді, нозыр ағандық бұлдық.

Қадірлік аңлығычу дұслам шақтанла қайырлік болсын, қайырлік ақшан программысығы орынлаштырылған еқімліқ нақш көлірімізін яқтұрып аңлыға айсыла, мән риясетчі Қадірия Қайсар. Дұслам программымыз Синдиан Радио Телезестансының ең таратқы аптісі Сылуши Тенгді Масқадамды аңлыт тұлды, программымызны Сылуши Тенг аптісідің аңлышанланымы қаршалымыз. Оныңды машқияна дұсланың кемші орынлаштырылған нақшыларын аңлығач, әрқайсы үл біләкілерді мен ұватқан болса, үл үшчүрлеріні беріп мен ғышынымы қызған қаршалымыз, вейшін сұпымызның номері XJ1074FM, XJ1074FM. Дауымлық вейшін сұпымызға қарайдыған болсақ достларымыздың мұны. Кәнлі Йокен, Зубайда, Мұншан, Джайо деген достларымыз, бір дәмді радио алдығы тая бұп болдық мұна қайырлық ақшан программысын аңлашық таяр болдық деп. Көңіл сөзлеріне гүлдәстілән езіп, әмшу паранлышыш, көзінікіні тошқызы тұпты гүлдәстілә білін. Рәхмәт, досла, қызғылықыңлағы, рәхмәт. Ұндақ бос, досла, программымызны рәсмей башлаштын бұрын. Авар айығы бір деқат қып бақсақ, Үрімчі шәһәрінің кейіқінгі үш күндіке авар айығы қарайдыған болсақ, досла. Бүгін кечеден әт күндізгіте ава ұчық болды кен температура 17-ден 31 селсия градусықчы болды кен. 5-ші айның 31-ші күні кечеден 6-ші айның 1-ші күні күндізгіте. Ава ұчық болып, бәзді бұлытлық болады кен температура 20-ден 34 селсия градусықчы болады кен. 6-ші айның 1-ші күні кечеден 2-ші күні күндізгіте. Ава ұчық болып, кейін бұлытланады кен температура 22-ден 14 селсия градусықчы болады кен. Яны достарымыздың Әркенжан Халидем, Юлочи, қатарлық достарымыз мо. Бүгін мо қандақ сарқыл нақшылан орылаштырды екі деп радио алдыды ұлтырдық тәйір боп деп сөз қалдырыпты. Рахмет достыла, әлбәтті үміт оңлан еді қоймаймыз. Бүгін программымыз орылаштырылған мәзмұлла нақшыла мо, интайын сарқыл. Усовей деген достымыз Қашқардың юлық жүр берәй, ең шәһәр юлыныштығы юллада машинла көп, лекен тослыш жоқ депті, рахмет апшырып алдық. Досла деген аптекерім бәндім өйсі де, өдекілі білән жән болып, ол тұрыпты мана. Рахмет. Ондақ бос досла бүгінгі программымызны ресми башлап кеттіміз Абдулла Абдырен білән, Амина өмір орынлыған, сәменің бақтың намлық нақша көңілар амаңлады. Қене, мархамет.

Қадірлі достар, қайырлы ақшам программасыны тамамлаштырып отырмыз. Жоғарыдағы программамыз орынлаштырылған иқымлық күйлер көңілдеріңізге яқты ма? Тәсір аттыңларым ортақласаңлар болады. Вешен сұпымыздың нөмірі XT1074 FM. Достар, төменде аңлайдыған ақшамыз Дилшат Райдың орынлаған Алтын Тұпырақ.

Адамда мехир болуду. Кишилер өзара мехир жеткизиш аркылуу бири-бири менен достана, инак өтүп, турмушун мол мазмунга ээ кыла алат. Бир адамда башкалардын даадыга жетидиган, башкалардын кыйынчылыгын ал кылышка көңүл бөлөдүган фазилеттин болушу акыкый адамилик эсептелинди. Бундай фазилетке ээ кишилер ар вакыт урматка сазаавар кишилердир. Өзүңүзгө һәм башкаларга мехрибанлыгыңыз менен арарат бегишлаң. Кадерлик достор, сизге рахмат айткан бар программабызды яктырып аңлашыңларды каршы алабыз. Мен Гүлбостан Абдукадыр. Сизге рахмат айткан бар программабыз Шинжаң радио телевизия станциясынын яңа таратқы апчиси Сылуши Тиңда мас кадамды аңлатылды. Программабызды Сылуши Тиң апчиси дому аңлашыңларды каршы алабыз. Бүгүнкү программабызга төмөндөгү мазмунларды орунлаштырдык. Программабызда авал Памир игизлигидеги почткеш Гав Эрвейнин хикаясын сөзлөп беребиз. Сакчы, доктор, оту жүрүш кадимлери ярым кечеде жидди жыгылып, автомобил менен таң зайкеш күчүп кеткен шоперни куткузуп чыкты. Бейлик тутуш хаваскари Леошин адалет жолда пидакарлык көрсөткөн деп бекитилди. Достор, андак болсо, диктинглар программабыздын тапсилий мазмунларды болсун. Бәшінші айның 27-ші күні құрбаны ет күні. Памир егізлігі де құяш нұры парлап тұратты. Ташқорған Тажик автономиясының Мариян езісі байрам шатлықығы чөмді. Гау Арвей болса, үзі ялғыз езілік поштханыда нөбәтчілік қалды. Памир егізлігінің ішкерсідігі бір кішкене поштханыда пәкат әр аял ішкейлерлі ішлейді. Yoldaşı tağı arası da poştu yollanması yetkizir üçün paypetek bolsa, ayalı poştuğanı da kılıp kesip becerdi. Boşundak bayram küllerde kesip becerdiğen bir mi adam bomusu mu, arayal işgeylendin hamam biri poştuğanı da kılıp, poştuğanı da kılıp nöbetçilik kılıdı. Mariyan yazısının yeriken, ahalız şalan bulup, bütün yazıda aran 200'dün artık ahalı ba. Her haftada yazıga 100 etrafıda tez yollanma bozulgisi yetkizildi. Почта автомобили һәр сәйшәмбе, пәйшәмбе, шәмбе төштә языгы килде. Арайал ишкәйлән берлектә тез юлланмаларны тәкъсимләп булгандан кин, Гау Арвей үзенең пика автомобилен һәйдәп, игез тагъ, чөңкур җилгыла арасында катнайды. Языдагы 4 кент вай хәти шәкелдә таркалган булып, иң ярак кенткә бериш өченме 50 километрдан артык юл йөрүшкә туры килде. Юл буе тихяр, хатерлек юллар күп. Адамсыз район болып, яз, күз пәсілді латқы шығылық иқын, таш түшіп кетіш әхвалары мұ көп юз берді. Герчі, әр қытым еткізілдіған тез жолланмала көп болмысы мұ, лекін асасын бір күнде еткізіп болғылы болмайды. 7-ші айдың 9-ші айғыча кәл күн көп келеді. Әң ерақ

Достлар, аңлаватқаныңлар 107.4 қатнаш сәнәт радиосының сізге рахмет айтқан бар программасы. Программамызды давамлаштырып атамыз. Достларымыздың ұшырларға бір қарып етейлі. Во Буиян деген достымыз, Куча такси, Сәхір Бұлбұлы, Шинфу қатарлық достларымыз яқтырып аңлаватқан өзінің көңіл сөздерін қалдырыпты. Сақчы, доктор, от өчүрүш кадамлары ерім кечеде жидди йығылып, автомобил билан таң зайкеш түшүп кеткен шоперни куткузуп чыкты. 5-нче айның 25-нче күнү сәхәр саат 1-да 2-нче киши Янжи Бозяр өзләштүрүш районлык көңән идарәсе катнаш башкаруучу чоң атырды. Амманың 24-нче түбән тәвәлик районында бер кичик типтеги автомобилнең контроллыгын юктып, зайкешкә түшүп кеткәнлеге. Шоперның капсылып калганлыгы Әкваның интайын қатарлық жидді икәлігі тоғырсыдығы мәлімадын тапшыру алды. Халық сақчылары, сақчы ярдамчылары тез сүрәтті құтқызуыш ярдам беріш жабдықларыны еліп, автомобіл хайдап нәхмейданға етіп беріп, нәхмейдандығы қатарлық әкваның ойлығынадың мұ хелілі иғыр икәлігі. Ади сүзбәген автомобилның yolдан чыгып, зайкеш түшүп кеткенлиги. Автомобилның шаклының эгыр дәрҗәдә өзгөрүп, шоперның хайдаш бөлүмчесидә капсылып калып, өзүн куткызышка амалсыз калганлыгы. Зайкешнең янтолыгы тек, кечедеки мойит мураккап булгачка, куткызуш ярдәм бериш хезмәтенең кыенлык дәрҗәсенең ин тайын юқры икәнлиги. Автомобил сыйрылып кетиш катарлык бехатерлек үчүрүн хавпларның мәҗүдлыгын белди. Нәхмейдан әхвалыға асасан, халық сақчылары, сақчы ярдамчылары құтқызуш ярдам беріш лайясыны тезден таңшап, бірінші вақытта тәвәлікедегі докторхана хушнаялік өтіжүріш құтқызуш чоң әтіртіблен алақылышып, маслышып ярдам беріп, құтқызуш ярдам берішнің алтын вақтыны бүтін күші білен, бүтін күші білен чың тұтты. Гон ән, от өчүрүш, куткузуш. Докторхандын ибарат 3 тарап бирлешкенден кийин тездин иш таксимлап, жогору өнүмлүк бир тарап кылып, бир тараптан бехатерлик агаһландыруш районун дархал бекитип, катнашны вакытлык тезгинлеп, атраптан өтүп кетип аткан автомобиль ва адамларды таркаклаштырып, 2-нче катымлык хадис жүз беришинин алдын алды. Ян бир тараптан носолка, оддий куткузуш жабдыкларын элип, тек янтолукну бойлап, вакытлык куткузуш жардам бериш жолу эчип, капсылып калган автомобилга якынлашты. Қапсылып қаған шопор Хы әпәнде жиддейлішіп, амалсыз әхвалды қаған еді. Құтқызуш ярдан беріш қадымлары оның кәбиятын тінішландырып, оны сәйгәк тұрып, құтқызуш ярдан берішке маслышқы етәкледі. Нәхмейданның бейхәттәрліке, құтқызуш ярдан беріш шарайдының ғазырланғалықыны жазымләштіргенде кен, қалық сақчылары, сақчы ярдамчылары давалаш қадымлары білән яқшы маслышып, ихтиятчалық білән күшіні бірләштіріп, қапсылып қаған шопор Х. әпәндіні әйдәш бөлімчістін сылық өткеп чықып, құтқызуш ярдан беріш носолкісіні авайлап көтіріп, бүтін мұсапыда ярданның 2-нче қытым ярылынышыдың әң зор дәрежеде сақланды.

0: бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапырда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобил хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселдіріңізге жауап беріп, ел үріш жарьяныда елыққан қиыншылықларыңызға ярдан берәлігідәк әмірайыңыз болсын.
0: Радио частотыңызды 107.4-кі тоғырланды, чехріңізді тәбәссімгі толдырып, бізге әмірай болу.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тіршіміз.

Аңлаватқаныңлар Шинжан радио телевизия станциясы 107.4 қатынас санат радиосының бейвасты аңлатыватқан 107.4-тен хайырлы сәр программасы. Қадірлік достар, әнне диқтаңлар сағламлық саватлары сәйіпімізге орынлаштырылған мәзмұнларды болсын. Түшлік ұйқудың кейін үрекнің тіз соқшы, кесәлліктің аламыды мұ? Түшлік ұйқудың кейін бәзі кішілерінің үреке тіз соқып, үрекедің чатақ чыққан чықмағалықыдың ғымаландырып әнсірдіп қойуды. Әмәлетті, бұл қыл әхвалыне кәлтіріп чықырдыған сәбәплер нағайды көп. Мәсілен, ұйқуға қанмай ұйғынып кетіш, симпатик нерві зияды хаяжалыныш, қан азлық кесілі қатарлықла күшілік ұйқудың кейін үрекнің тіз соқышыны кәлтіріп чықырышы мүмкін. Бұл қыл әхвал бір аз арам алған денген нормалыса, бұл бәденді башқы мәсілі юқлықыны бүлдіруді. Әмі бұныңға әгішеп көкірек қысымы ағырса, ағырық сезімі әтті мүйрі еңәк тәрәпкетті тарыса. Бұл тәжісімен үрек кезілі, үрек мұскул тұқылмысы қатарлық кесәлдіклерінің аламыты бұлышы мүмкін. Бұнақ вақытта, вақты да тұқтырға көрініш керек. Құтқолла қайрылып кезсе, ұстық өткізіш керек мұ, яки соғық өткізіш керек мұ? Тұрмышта құтқоллар қайрылып кетедіған ішлер көріліп тұруды. Нұрғын кішілер бұндақ вақытта ысық өткізішіне яғи суық өткізішіне білелмей, хата ұсыл қолланғанлықтың кесәлік әхвалы еңгірлішіп кетуді. Бұндақ чағда бір принципіні әсті чың тұтыш керек. Яғни, бұғымла қайырылып кеткенде дәсләпті суық өткізіш, андын ысық өткізіш керек. Дәсләпті суық өткізгенде төмен температура қан тұмырларыны тарайтып, қанны өнімлі ұйыштырып, зәхміні контрол қылады. Адатта пұтқол қайырылып кетіп 24 сағаттан кейін ыстық өткізуш керек. Чүнки бұл вақытта қайырылып кетті сәбәплік ерілған қан тұмырлардың қан ақмайды. Лөңгені ыстып қайырылып кеткен жайға қойғанда ұйып қалған қанны тарқытып бұғымларыны рахатландыруға болады. Құлаштың бұрын бір тал шаңжау евалса текімі яқшы ұқлығылы болуды. Шаңжау тәркебіде витамин B6 вән магни мұл болып, бұ ішкі қыл ілмет бесімні инекілдіған әң яқшы берекмі есаплендеген. Келін-келік тәтқиқаттың байқылышча, бұ ішкі қыл матта бірләсі ұйқуға керішіш тәс болуш мәсілісіні вақ

Мәне достларға автоном районымыздың 16 шәһәрінің келгісідікі 24 сағаттікі хава райдың алдын мәлуматын алыдымыз. Үрімчеді хава ұчық температура 17-31 селсия градус күчә. Алтайда хава ұчық болып, кейін болытлынуды температура 14-30 селсия градус күчә. Чөчәкті хава ұчық температура 15-33 селсия градус күчә. Құлчыда хава бұлытлық температура 17-34 селсия градус күчә. Бұрытылада хава ұчық температура 15-34 селсия градус күчә. Қармайда хава ұчық температура 20-34 селсия градус күчә. Көйтінді хава ұчық болып, кейін бұлытлынуды температура 17-35 селсия градус күчә. Шиханзыда хава ұчық температура 16-36 селсия градус күчә. Санчыда хава ұчық болып, кейін бұлытлынуды температура 15-35 селсия градус күчә. Құмылда хава ұчық температура 17-34 селсия градус күчә. Турбанда хава ұчық температура 25-42 селсия градус күчә. Корлыда хава бұлытлық температура 21-34 селсия градус күчә. Ақсуда хава бұлытлық болып, кейін ечелуді температура 18-32 селсия градус күчә. Атушта хава ұчық болып, кейін бұлытлынуды температура 18-32 селсия градус күчә. Қашқарда хава ұчық болып, кейін бұлытлынуды температура 17-32 селсия градус күчә. Қотанда хава ұчық температура 18-31 селсия градус күчә. Хава райдың алдын мәлімат аңлаттық.

0: Әмді дектіңлады болыдығыны Вәтән менің айлам программысының Шинжаңдекі еңіліқла сәйіпсі.
1: Шинжаңдекі еңіліқла.